0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
4: Gul container!
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Høytor Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
6: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantflytter! Få høre.
7: Firkantflytter!
6: Det er tre T-er i flytter. Flytter, flytter!
7: Flytter, flytter!
6: Firkantflytter!
7: Firkantflytter!
6: Jeg skal ha firkantflytter!
7: Jeg skal ha firkantflytter!
6: Ja, skal du få!
8: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
9: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
7: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
8: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
9: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: catchling, noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæblæs.
5: Blæs, blæs, blæs.
8: Blæs, blæs, blæs.
9: Velblåst. Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
10: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
7: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
8: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
9: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
10: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner, og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Ei tre dukker for liv. Plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand,

0: Lys og skuespill tryllet fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brannbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinere.
6: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
7: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
8: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
9: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
6: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
7: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70100.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Du, har du sett din lille skiftenøyel?
7: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
6: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
8: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: Her VG Nyhetene. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det hvite hus. De to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi under middagen, som avsluttet dag to av hans statsbesøk i USA. 205 ansatte i olje- og gassvirksomhet på land går ut i streik i dag etter at det ble brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Det er ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold som streiker. Norge har for første gang slått Danmark i en tellende kamp etter 3-2 på Ullevål i går kveld.
1: Det ble en innholdsrik Nations League-åpning da stillingen gikk fra 2-0 til Norge til 2-2 og så til norsk seier med 3-2. Oscar Bob satte det første målet og Erling Braut Haaland de to andre. Med Haaland 63. og 64. mål i kamp 56 slår han Zlatans rekord og tidenes landslagstoppskårer i Norden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ingen personer ble skadet da det begynte å brenne i en tomannsbolig på Vinterbro i Ås i natt. Alle beboere gjort rede for, og brannvesenet driver etterslukking. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

0: Gul container!
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Dette er morgenshowet

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt i en moské i 30 år. Det har gitt moskéen minst 17 000 skattekroner.
2: Nå jeg faktisk forbanna, sier Farahmand, som krever lovendringer for å hindre ulovlige innmeldinger. Han sjekket egne registrerte trosmedlemskap etter VGs avsløring om andre som var innmeldt uten å vite det. Rabita-moskeen sier Farahmand ble innmeldt av en annen person som 16-åring, men vil ikke oppgi av hvem grunnet taushetsplikt overfor tredjeperson.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 205 ansatte i olje- og gassvirksomhet på land går ut i streik i dag etter at det ble brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Streiken omfatter ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold. 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjeneste selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse ifølge NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. Ingen personer ble skadet da det begynte å brenne i en tomannsbolig på Vinterbro i Ås i natt. Alle beboere gjort rede for, og brannvesenet driver etterslukking. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet måtte håndtere flere ordensforstyrrelser i Ålesund sentrum i natt. En mann i 40-årene ble bortvist etter å ha vært utagerende og skal blant annet ha slått en vekter i magen. To menn i 20-årene ble også bortvist etter å ha veltet søppelbøtte og sparket i ulike gjenstander. Det skal ikke ha oppstått materiell skade. Og Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter i neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag, og etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektøren spart rundt 2,6 millioner kroner over 4 år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og 4 kulturbygg i Møre og Romsdal får til sammen over 5,3 millioner kroner fra spillemidlene i år. Volda samfunnshus får nesten 1,7 millioner kroner, mens det umulige huset i Rauma får mest med 2 millioner. Guri senteret på Smøla får nær 1 million, og Kristiansund bibliotek får 700 000 kroner.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om skiftende bris på kysten av Sunnmøre, sørlig frisk bris, skyer og oppholdsvær fra i ettermiddag sørvest bris, på kysten periodevis frisk bris og fare for regn. Til kvelden det meldt om lettere vær, og temperaturen i dag den meldt til å være rundt 12-13 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Litt trafikk på Sunnmørsveiene denne fredagsmorgenen, men utover det så det ingenting å rapportere om. Fin flyt tidlig fredagsmorgen, og du en av de som på farta, kjør forsiktig, ha en fin fredag.

Riktig god morgen og endelig fredag. Det 25. september, klokka har passert 7 og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det Trond Inge. Jeg skal forhåpentligvis klare å lose deg gjennom de siste morgentimene før helga med litt lokalt snadder, trafikkoppdateringer om det blir nødvendig og selvfølgelig masse god musikk. Og i morgen skjer det ting ute på Borgundfjorden, for vi har tatt turen til Ålesund Seilforening i Nørvevika, som i morgen lørdag arrangerer Borgundfjorden rundt. Der tok vi en prat med daglig leder Frode Nakken om hva slags arrangement dette er, og ikke minst hva publikum kan vente seg når seilbåtene inntar Borgundfjorden. Mer om det i 8-timen. Og så har selvfølgelig kalenderen litt å by på denne fredagen. 25. september markerer blant annet verdens farmasøytdag, som retter oppmerksomhet mot farmasøyta og jobben de gjør for helse og trygg legemiddelbruk. Og så skal vi selvfølgelig ha med dagens navnedager. Det Ingvar og Yngvar som står i kalenderen denne fredagen. Gratulerer så mye med navnedagen. Men nå er det først og fremst fredag morgen på Sunnmøre. Kaffekoppen skal fylles, arbeidsuka skal fullføres, og helga ikke langt unna. Og forhåpentligvis så får vi en fin fredag, alle mann.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så meldes det om overskyet vær hele fredagen med utrykt for nedbør i ettermiddag. Temperaturer på stort sett 13-14 grader på det varmeste, og gjennom dagen så har vi stort sett en lett bris fra sør-sørvest med solnedgang i kveld 19-26.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stilt og rolig på Sunnmørsveiene, og det satser vi selvfølgelig på at vedvare, men et morgenrush er vel nært forestående også denne fredagen, men enn så lenge så vil jeg tørre påstå at det er ganske rolig og fin flyt på Sunnmørsveiene.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: På halv åtte har klokka blitt, og vi skal få god musikk i nær fremtid. Street Boys, de er klar med låten Fri. Samme er Lady Gaga og gode gamle Poker Face. Men aller først ut så har vi Alex Warren med Fever Dream.

0: politiet måtte håndtere flere ordensforstyrrelser i Ålesund sentrum i natt. En mann i 40-årene ble bortvist etter å ha vært utagerende og skal blant annet ha slått en vekter i magen. To menn i 20-årene ble også bortvist etter å ha veltet søppelbøtte og sparket i ulike gjenstander. Det skal ikke ha oppstått materielle skade. Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter i neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektøren spart rundt 2,6 millioner kroner over 4 år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og 4 kulturbygg i Møre og Romsdal får til sammen over 5,3 millioner kroner fra spillemidlene i år. I følge NRK får Volda samfunnshus nesten 1,7 millioner kroner, mens det umulige huset i Rauma får mest med 2 millioner. Jurisenteret på Smøla får nærmere 1 million, og Kristiansund bibliotek får 700 000 kroner. Og Statens vegvesen har startet skogrydding langs Europavei 39 i Brusdalen. Arbeidet foregår på kveld og nattestid mellom 19 og 06 på hverdager og skal etter planene vare til og med uke 44. Bilister må regne med kort stans og ventetid på opp til 15 minutter. Målet er blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende bris på kysten av Sunnmøre, sørlig frisk bris og perioder med overskyet oppholdsvær. I ettermiddag så får vi en sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris, og det er uttrykt for nedbør i ettermiddag. Til kvelden så meldes det om lettere vær og temperaturer gjennom dagen på maks 13-14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Begynner kanskje å ta seg opp med biler rundt omkring på Sunnmøre, men her i Ålesund sentrum så vil jeg påstå at det fortsatt er ganske stilt og rolig. Ser du noe i trafikken, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7011 10 59.

0: du pysse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Så til sportsnyhetene, og Norge slo Danmark 3-2 I Nations League og vant et tellende oppgjør mot naboene for aller første gang. Det var den 17. Offisielle tellende kampen mellom landene. Oskar Bobb satt inn 1-0 etter 13 minutter. Erling Braut Haaland økte til 2-0, men Danmark utlignet til 2-2 etter pause. Haaland avgjorde på en innøvd cornervariant og ble matchvinner. Det deilig å slå naboene, sa kaptein Martin Ødegaard til TV2. Og med de to skåringene til Erling Braut Haaland passerte han dermed svenske Zlatan Ibrahimovic som den mest skårende mannlige landslagsspilleren I Norden. Haaland står nå på 64 internasjonale mål, to mer enn Ibrahimovic. Maskine oppsummerte TV2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller. Og søndag ventet Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Portugal slo Wales 1-0 I går, ellers ble det uavgjort 1-1 når Nederland møtte Tyskland og Jørgen Klopp. Som leder tyskerne for første gang og Hellas slo Serbia 2-1 borte, mens Kosovo slo Irland 1-0. Og på European Tour I Frankrike gikk Christopher Eitan etter første runde med 6 slag under par, 2 slag bak ledende Michael Kim fra USA. Victor Hovland noterte 4 slag under par og ligger på 16. Plass på Le Golf National utenfor Paris. Og Kasper Fosser har tatt EM-gull på langdistanse I orientering I Litauen. 27-åringen var suveren mot slutten av løpet og vant med 1 minutt og 9 sekunder ned til Fabian Overskjold på andre plass. Det Fossers andre EM-gull på langdistanse etter at han også vant distansen I 2024, skriver NRK.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så ser det ut til å bli en overskyet fredag med fare for regn gjennom stort sett hele dagen. Spesielt i ettermiddag må vi nok for å forberede oss på nedbør. Temperaturene de skal på gradestokken vise 13-14 grader på det varmeste, og her får vi også en lett bris fra sør-sørvest gjennom fredagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fredagen er godt i gang, og det er bra med trafikk på veiene rundt Ålesund nå. Mange på vei til jobb og skole, så beregner gjerne litt ekstra tid, spesielt inn mot Ålesund sentrum og i Moa-området.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Kina och USA må finna nya måter att samarbeta på, det sa president Xi Jinping under statsmiddagen i det vita hus.
2: Landet må uppföra sig som ansvariga stormakter, sa Xi under middagen som avslutade dag 2 av hans 3 dagar långa statsbesök i USA. Gästelista till middagen var späckad med techgründare och miljardärer. Till stede var bland annat Facebook-grundläggare Mark Zuckerberg, Amazon-ägare Jeff Bezos och SpaceX-grundare Elon Musk.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Extrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451 000 flere dødsfall globalt enn i et normalår. Forskere venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål i går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
3: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med 2 skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak i kampen og er best på slutten. Så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Politiet måtte håndtere flere ordensforstyrrelser i Ålesund sentrum i natt. En mann i 40-årene ble bortvist etter å ha vært utagerende og skal blant annet ha slått en vekter i magen. 2 menn i 20-årene ble også bortvist etter å ha veltet søppelbøtte og sparket i ulike gjenstander. Det skal ikke ha oppstått materielle skade. Og Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter i neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektørene spart rundt 2,6 millioner kroner over 4 år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og 4 kulturbygg i Møre og Romsdal får til sammen over 5,3 millioner kroner fra spillemidlene i år. Ifølge NRK får Volda samfunnshus nesten 1,7 millioner kroner, mens det umulige huset i Rauma får mest med 2 millioner. Guri senteret på Smøla får nærmere 1 million, og Kristiansund bibliotek får 700 000 kroner. Og Statens vegvesen har startet skogrydding langs Europavei 39 i Brusdalen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom klokka 19 og 06 på hverdager, og skal etter planen vare til og med uke 44, opplyser Sunnmørsposten. Bilister må regne med korte stans og ventetid på opptil 15 minutter. Målet er blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det blir skiftende bris på kysten av Sunnmøre, sørlig frisk bris, stort sett overskya og oppholdsvær først på dag, og så er det uttrykt for regn i ettermiddag med litt lettere vær ventet til kvelden, skal vi tro meteorologene, som også melder om 13-14 grader.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Morgenrøsje merkes rundt Moa, Breivika og Spjelkavika denne fredagen. Det kan gå litt saktere gjennom rundkjøringene når man skal samme vei samtidig. Hold god avstand, vis litt ekstra tålmodighet på, beklager, på morgenkvisten. Vi har tatt turen ut av studio og befinner oss i Nørvevika hos Ålesund Seilforening. Herfra har vi kort vei til Borgundfjorden, som førstkommende lørdag blir fylt med seilbåter når Borgundfjorden rundt arrangeres. Men hva kan vi som publikum egentlig forvente oss? Hvor bør vi stå for å få med oss seilinga? Og hva er det som gjør dette til et spennende arrangement for deg som aldri har sett en regatta før? Det skal vi forhåpentligvis finne ut av nå når vi skal ta en prat med daglig leder i Ålesund Seilforening, Frode Nakken. Takk for at vi får komme først og fremst.
6: Jo, hyggelig. Takk for besøket.
4: Som jeg sier innledningsvis, Frode, nå har vi tatt turen til lokalet dere i Nørvevika, ser utover Borgundfjorden. Hva er det som kommer til å... Hvordan ser det ut her når vi kommer til lørdag 26. september?
6: På lørdag da arrangerer vi jo Borgundfjorden rundt, og det er en sånn tradisjonsrik regatta som er som avslutningen på seilsesongen. Da er det mange av båtklassene som samles på fjorden samtidig for å ha den regattaen. Så da blir det godt synlig.
4: Men for deg som ikke kjenner så godt til Borgundfjorden rundt, hvor lenge har dere arrangert dette her nå, arrangementet?
6: Ja, det er en regatta som går langt tilbake i tid, så er en tradisjonsrik regatta for oss. Når den startet, det vet jeg faktisk ikke.
4: Ja, men det sier litt om hvor gammel han er da.
6: Ja, kanskje det.
4: Men for deg som ikke liksom kjenner så godt til en regatta, kan ikke du ta oss gjennom hvordan selve regattaen faktisk foregår?
6: Jo, regattaen blir med start fra seilerhytta som seilforeningen har. Den ligger på Gåsholmen i Borgundfjorden, og derifra så går starten. Og så vil det være litt flere starter, for det vil være flere båtklasser som skal gå samtidig. Så heller på samme regattaen. Så det vil være først vil det være det som kanskje er 12, som kalles 12,5, altså noen flotte trebåter som skal gå. Det er noe som heter 2-4, så er det noen enmanns eller enpersonsbåter som skal gå. Og så er det det vi kaller nordretting, som er disse tur- og havbåtene som skal gå. Så det blir på en måte 3-4 starter etter hverandre med litt forskjellige båtklasser.
4: Men hvordan fungerer det sånn i forhold til, jeg regner med Kåre sin vinner oppi dette her nå, er det første mann i mål, eller hvordan fungerer det en regatta på den måten?
6: Jo, for disse en type klassene så er det første mann i mål, så for disse 12,5 og 2-4 båtene som jeg nevnte, der vil det være første mann i mål. Men på tur og hav, den nordratingklassen, der er det lystall, altså der er det en rating, så der blir det en beregning etter målgang. Det gjør at veldig mange forskjellige typer båter kan konkurrere samtidig.
4: Og hvis jeg har lyst til å ta med familien og oppleve Borgundfjorden rundt som publikum, så er jo dere har jo utrolig flotte fasiliteter her i Nørvevika, men å stå her for å se regattaen er vel kanskje ikke ideelt. Er det en plass du vil anbefale publikum å kanskje stå for å få sett det der?
6: Ja, alle plasser der du ser Borgundfjorden vil du kunne se regattaen, for den vil gå gjennom hele Borgundfjorden. Den vil gå helt innerst i Åse, Spjelkavika og hele veien ut igjen. Så alle bør ha gode muligheter til å få se seilbåter på sjøen den dagen. Og står du høyt oppe så får du mer oversiktsbilde, men om du går langs fjorden innover så kan du følge og se på båtene.
4: Hvor lenge det pågår dette her da?
6: Ja, det kommer litt an på hvordan vinden er, og så hva løp som blir bestemt. Det vet ikke vi helt før på skippermøtet på morgenen. Så hvor lang tid seilasen tar, det er vanskelig å svare konkret på. Men den vil ta et par timer.
4: Men jeg får jo inntrykk av at det blir rikelig med båter, sånn at de som ikke til og med hører dette her på radioen, de skal vel greie å se at det er et eller annet som foregår.
6: Ja, ser du Borgundfjorden fra der du oppholder deg, så vil du se at noe foregår.
4: Vi skal ta oss en liten pause fra Ålesund Seilforening, og så kommer vi straks tilbake, og da skal vi snakke mer om Borgundfjorden rundt, som altså arrangeres 26. september.

0: Jeg sitter i Nørvevika hos Ålesund Seilforening som driver og gjør seg klar til Borgundfjorden rundt et tradisjonsrikt, eller en tradisjonsrik regatta som altså arrangeres førstkommende lørdag. Og nå snakker vi, Frode, litt før pausa om at det blir godt synlig ute på Borgundfjorden. Du kan egentlig stå hvor som helst, så lenge du ser Borgundfjorden så vil du få sett dette her. Men for publikum da, som litt ekstra nysgjerrige, er det noe spesielt man må følge med på for å på en måte få en liten inntrykk av hvordan dette faktisk forløper seg underveis?
1: Ja, det blir jo lettest å følge med disse eller klassebåtene, for der ser man litt sånn rekkefølge etter hvor de ligger på fjorden. Mens på turhav så vet du ikke plasseringen før du kommer i mål. Men nyt synet, det er vakre båter.
0: Og så er jo det er jo på en måte her det hele avsluttes. Altså det er jo, jeg skjønte sånn at når båtene kommer i land og regattaen er over, så blir det noe som skjer her på huset.
1: Ja, veldig hyggelig om dem som er interessert og har lyst til å se litt liv eller ta en prat og kanskje er nysgjerrig på seiling. Kom i Nørvevika, kom på klubbhuset vårt når båtene kommer inn, da er det liv og røre i havna. Slå gjerne av en prat, ta en kopp kaffe.
0: Ja, for dette her er jo for medlem og de som på en måte er drevne seilere, eller i hvert fall har seilt før, som melder seg på Borgundfjorden rundt, men det er jo også en måte å få vist fram seiling på.
1: Absolutt, det er en måte å få vist fram seiling på. Og som jeg sier, er du interessert, er du nysgjerrig på seiling, så vil vi veldig gjerne snakke med deg, og du må gjerne komme innom.
0: Og så er jo Borgundfjorden selvfølgelig et område veldig mange har et forhold til på en eller annen slags måte. Og hva er det du synes som gjør Borgundfjorden da til en så flott ramme for en regatta som den vi ser på lørdag?
1: Jeg synes jo det er kulissene. Det er jo plassen vi bor på. Det er jo omkranset av byen og fjellet. Rett og slett bare en nydelig, nydelig plass.
0: Og så er jo vi heldige med været nå da, Frode. Nå sitter vi i solsteik når dette her spilles inn. Og for publikum så vil man kanskje ha vindstille, sol og fine temperaturer på lørdag også. Men for de som skal seile, så har jo været litt å si for seiling. Hva er det ideelle været for dere på lørdag?
1: Ja, vi ønsker oss gjerne fint vær, og vi vil gjerne ha sol og varme, men vi ønsker oss selvfølgelig vind da. At vi får vind hele tiden.
0: Det er jo sånn sett oppløftende meldinger for lørdagen, både for publikum og dere, så jeg tror dette skal gå bra på akkurat den fronten. Vi snakker jo litt om det, de som er interessert, kom gjerne hit og ta kontakt og blir litt klokere på hva seiling innebærer, men for de som får med seg regattaen i løpet av lørdagen, hva er det du håper at de sitter igjen med da, som publikum, om det så er bare noen som går tur langs Borgundfjorden, eller om det er noen som faktisk stilles opp for å se på?
1: Nei, jeg håper jeg synes det er flott syn på fjorden, og så håper jeg at det kan vekke interesse hos flere, og at man blir nysgjerrig på seiling, og at man vil stikke innom og slå av en prat.
0: Da skal jeg stille et siste spørsmål, og det handler jo egentlig litt om hvem seiling er for da, fordi at hvis noen er interessert, så kan det være greit å vite hvem kan seile. Har dere noen nedre aldersgrense for de som kan være med hos dere og lære seg seiling?
1: Seiling kan du drive med hele livet. Det er det kjekke med seiling. Du kan begynne med som 7-åring å seile jolle, og du kan fortsette til du er 90, om helsa holder. Vi har medlemmer og aktive i alle aldre, både dame og herre.
0: Det er altså i morgen lørdag, får vi vel nesten si, dette sendes fredagsmorgen, og på lørdag da er det Borgundfjorden rundt en regatta som har blitt arrangert i mange, mange år av Ålesund Seilforening. Der får du muligheten til å se flotte båter i aksjon, og kanskje trigger det også interessen din for nettopp seiling. Og da, Frode, sier jeg tusen hjertelig takk for at jeg fikk ta turen hit til dere i Nørvevika, og så masse lykke til med regattaen på lørdag.
1: Mange takk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagen den byr på stort sett overskyet vær og

0: Spesielt i ettermiddag så er det uttrykt for nedbør. Oppholdsvær til kvelden og gjennom dagen en stort sett lett bris fra sør-sørvest, og så er det temperaturer stort sett på 12-13 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er en fin fredag så langt i trafikken, og det er ikke rapportert om trafikale problem, men en vennlig påminnelse, for det er nå mange barn og unge som ferdes mot skole, og da kan det være litt greit å være ekstra oppmerksom når man er i zonene der det ferdes barn, spesielt gangfelt og bussholdeplasser. Er det greit å være litt ekstra oppmerksom denne fredagsmorgenen? Kjør pent og ha en riktig så fin fredag.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Herlof Nilsen, styreleder i Helse Møre og Romsdal, sier de tar med seg helseministeren sin klare melding i det videre arbeidet. Tidligere denne uka gikk helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre ut og igjen freda sykehusene i Møre og Romsdal. Helseforetaket står i en krevende økonomisk situasjon og må spare over 1 milliard kroner fram til 2032. Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter i neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektøren spart rundt 2,6 millioner kroner over 4 år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og 4 kulturbygg i Møre og Romsdal får til sammen over 5,3 millioner kroner fra spillemidlene i år. Ifølge NRK får Volda samfunnshuset nesten 1,7 millioner kroner, mens det umulige huset i Rauma får mest med 2 millioner. Guri senteret på Smøla får nærmere 1 million, og Kristiansund bibliotek får 700 000 kroner. Og Statens vegvesen har startet skogrydding langs Europavei 39 i Brusthallen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom klokka 19 og 06 på hverdager, og skal etter planen vare til og med uke 44, opplyser Sunnmørsposten. Bilister må regne med korte stans og ventetid på opp til 15 minutter. Målet er blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om stort sett skyer og periodevis oppholdsvær, men i ettermiddag er det meldt om nedbør her på Sunnmøre. Skiftende bris gjennom dagen, i ettermiddag sørvest bris, på kysten periodevis frisk bris. Og så er det meldt om litt lettere vær igjen til kvelden, og temperaturer på rundt 13-14 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Jeg tror vi kan si at dagens morgenrush har avtatt, og med det så flyter det ganske fint på Sunnmørsveiene. Er du en av de som er på farta? Ha en fin fredag og kjør forsiktig.

0: Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Så til sportsnyhetene, og Norge slo Danmark 3-2 i Nations League og vant et tellende oppgjør mot naboene for aller første gang. Det var den 17. offisielle tellende kampen mellom landene. Oskar Bobb satt inn 1-0 etter 13 minutter. Erling Braut Haaland økte til 2-0, men Danmark utlignet til 2-2 etter pause. Haaland avgjorde på en innøvd corner-variant og ble matchvinner. Det er deilig å slå naboene, sa kaptein Martin Ødegaard til TV2. Og med de to skåringene til Erling Braut Haaland passerte han dermed svenske Zlatan Ibrahimovic som den mest skårende mannlige landslagsspilleren i Norden. Haaland står nå på 64 internasjonale mål, to mer enn Ibrahimovic. Maskine oppsummerte TV2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller. På søndag ventet Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Portugal slo Wales 1-0 i går, ellers ble det uavgjort 1-1 når Nederland møtte Tyskland og Jørgen Klopp. Som leder tyskerne for første gang, og Hellas slo Serbia 2-1 borte, mens Kosovo slo Irland 1-0. Og på European Tour i Frankrike gikk Christopher Eitan etter første runde med 6 slag under par, 2 slag bak ledende Michael Kim fra USA. Victor Hovland noterte 4 slag under par og ligger på 16. plass på Le Golf National utenfor Paris. Og Kasper Fosser har tatt EM-gull på langdistanse i orientering i Litauen. 27-åringen var suveren mot slutten av løpet og vant med 1 minutt og 9 sekunder ned til Fabian Overskjold på andre plass. Det er Fossers andre EM-gull på langdistanse etter at han også vant distansen i 2024, skriver NRK.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversiden, men oppholdsvær har det vært så langt denne fredagsmorgenen, og resten av fredagen byr på stort sett mye av det samme, men litt regn i ettermiddag, og så meldes det om oppholdsvær igjen til kvelden. 13-14 grader meldes det at det skal bli utover dagen, sammen med en lett bris fra sør-sørvest her i Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen cruiseskip i Ålesund sentrum denne fredagen. Som sagt tidligere i uka, så var det ikke ventet cruiseskip i dag heller. Faktisk ikke ventet cruiseskip til Ålesund før på tirsdag neste uke. I denne ukas kinokonkurranse så har vi sett en ørliten grann nærmere på den nye filmen Heart of the Beast, som har kinopremiere i dag. Og det vi lurer på i kinokonkurransen, det er rett og slett hvem spiller hovedrollen i filmen Heart of the Beast. Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være du stikker av med gratis kinobilletter fra Odeon Kino i ettermiddag. Så her begynner det å regne på tidsmessig i forhold til å få meldt seg på, så gjør det først som sist, så slipper du å stå der da når toget går, og så er ikke du med på reisa. Så meld deg på kinokonkurransen her på Radio Ålesund, så kan du vinne gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn I butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Extrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451 000 flere dødsfall globalt enn I et normalår. Forskerne venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister Abbas Araghchi. Ifølge NTB, planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. Flere personer ble eksponert for røyk I forbindelse med brann på et kjøkken på kjøpesenteret CC Vest I Oslo I dag. De ivaretas av ambulansepersonell. Brannvesenet melder nå at de har kontroll på brannen. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål I går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
2: Måten vi tar tak I kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak I kampen og er best på slutten. Så det veldig sterkt, og det må man hylle.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse Møre og Romsdal sier de tar med seg helseministerens klare beskjed om at sykehuset I fylket ikke skal legges ned. Helseforetaket må samtidig spare over 1 milliard kroner frem mot 2032. Styreleder Herlof Nilsen sier til NRK at omstillingsarbeidet vil fortsette innenfor signaler som gitt fra helseminister Jan Christian Vestre. Og statens veivesen skal vurdere fartsgrensa gjennom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sona I Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Veivesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrensa skal senkes, skriver Møre Nytt. Og Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter I neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektørene spart rundt 2,6 millioner kroner over 4 år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og Statens veivesen har startet skogrydding langs Europavei 39 I Brusdalen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom klokka 19 og 06 på hverdager og skal etter planen vare til og med uke 44, opplyser Sunnmørsposten. Bilister må regne med korte stans og ventetid på opp til 15 minutter. Målet blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Formiddagen byr på skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre sørlig frisk bris. Fra I ettermiddag regn, sørvest bris og periodvis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader I løpet av fredagen, 11 grader til kvelden. Og der var klokka passert 09.00 denne fredagen 25. september. Håper du har hatt en fin start på din fredag, og ikke minst at du får en fin fredag videre. Kanskje står forrikål på menyen I løpet av helga, for det skal handle om nettopp forrikål I dagens Nordstat-undersøkelse. En kort og enkel en, for som kjent, forrikål det jo Norges nasjonalrett, og ganske mange spiser forrikål I løpet av høsten. Hele 64% av befolkningen sier de spiser forrikål I løpet av høsten, og det nesten ingenting som sier høst mer enn lukt og smaken av forrikål. Men det litt sånn blandet, føler jeg, hva folk syns om det. Selv om 64% av befolkningen spiser forrikål, så føler jeg liksom at de som ikke spiser det, de kan ikke få dra det, mens de som spiser det, beklager, de elsker det. Og jeg må innrømme at jeg elsker forrikål selv. Jeg syns det helt nydelig. Og så det som sagt, det liksom det som høst for meg, det forrikål, og Jeg tror jammen santen at jeg skal sette forekål på menyen I løpet av, av helga. Og kanskje gjør du jo det, uansett, vi skal I gang med 9-timen her, her I morgenshowet, og Kygo får starte timen med Save My Love.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Formiddagen byr på skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre sørlig frisk bris. Fra I ettermiddag regn, sørvest bris og periodvis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader I løpet av fredagen, 11 grader til kvelden.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
3: Bærbar blæser!
4: Bærbar blæser!
3: Blæser!
4: Blæser!
3: Blæser! Bærbar blæser!
4: Blæser!
3: Velblåst!
5: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Helsemøre og Romsdal sier de tar med seg helseministerens klare beskjed om at sykehusene i fylket ikke skal legges ned. Helseforetaket må samtidig spare over 1 milliard kroner fram mot 2032. Styreleder Herlof Nilsen sier til NRK at omstillingsarbeidet vil fortsette innenfor signaler som gitt fra helseminister Jan Christian Vestre. Og statens veivesen skal vurdere fartsgrensa gjennom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sona i Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Veivesene skal nå hente inn mer informasjon, blant annet hvor fort bilene faktisk kjører. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrensa skal senkes, skriver Møre Nytt. Og Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter i neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektøren spart rundt 2,6 millioner kroner over 4 år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og Statens vegvesen har startet skogrydding langs Europavei 39 i Brusdalen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom klokka 19 og 06 på hverdager, og skal etter planen vare til og med uke 44, opplyser Sunnmørsposten. Bilister må regne med korte stans og ventetid på opp til 15 minutter. Målet er blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Formiddagen byr på skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre sørlig frisk bris. Fra i ettermiddag regn, sørvest bris og periodevis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader i løpet av fredagen, 11 grader til kvelden.

damer og herrer. Dette er Morgenshowet

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Så til sportsnyhetene, og Norge slo Danmark 3-2 I Nations League og vant et tellende oppgjør mot naboene for aller første gang. Det var den 17. offisielle tellende kampen mellom landene. Oskar Bobb satt inn 1-0 etter 13 minutter. Erling Braut Haaland økte til 2-0, men Danmark utlignet til 2-2 etter pause. Haaland avgjorde på en innøvd corner-variant og ble matchvinner. Det deilig å slå naboene, sa kaptein Martin Ødegaard til TV2. Og med de to skåringene til Erling Braut Haaland passerte han dermed svenske Zlatan Ibrahimovic som den mest skårende mannlige landslagsspilleren I Norden. Haaland står nå på 64 internasjonale mål, 2 mer enn Ibrahimovic. Maskine oppsummerte TV2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller. På søndag ventet Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Portugal slo Wales 1-0 I går, ellers ble det uavgjort 1-1 når Nederland møtte Tyskland og Jørgen Klopp. Som leder tyskerne for første gang og Hellas slo Serbia 2-1 borte, mens Kosovo slo Irland 1-0. Og på European Tour I Frankrike gikk Christopher Eitan etter første runde med 6 slag under par, 2 slag bak ledende Michael Kim fra USA. Victor Hovland noterte 4 slag under par og ligger på 16. plass på Le Golf National utenfor Paris. Og Kasper Fosser har tatt EM-gull på langdistanse I orientering I Litauen. 27-åringen var suveren mot slutten av løpet og vant med 1 minutt og 9 sekunder ned til Fabian Overskjold på andre plass. Det Fossers andre EM-gull på langdistanse etter at han også vant distansen I 2024, skriver NRK

0: næringsnetværket B2B Arena.
1: Formiddagen byr på skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre sørlig frisk bris. Fra I ettermiddag regn, sørvest bris og periodvis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader I løpet av fredagen, 11 grader til kvelden.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Du hører på morgenshowet du her på Radio Ålesund. Klokka nærmer seg 10.00, og når vi kommer til klokka 11, da har jeg flyttet studio fra Ålesund sentrum inn I Sparbanken Møre Arena og Boligmessa, for der skal det skje litt av hvert I helga, og vi skal ta tempen fra klokka 11 til 14.00. Nå så skal det handle om musikk fra Shakira og Burna Boy, VM-låten Die Die.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
4: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Extrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451 000 flere dødsfall globalt enn I et normalår. Forskerne venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister Abbas Araghchi ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. Flere personer ble eksponert for røyk I forbindelse med brann på et kjøkken på kjøpesenteret CC Vest I Oslo I dag. De ivaretas av ambulansepersonell. Brannvesenet melder nå at de har kontroll på brannen. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål I går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
2: Måten vi tatt tak I kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak I kampen og best på slutten. Så det veldig sterkt, og det må man hylle.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen I Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, skriver NRK. Målet å utvikle KI-opplæring gjennom folkebiblioteket og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Og statens veivesen skal vurdere fartsgrenser gjennom Ørsta sentrumet på nytt. Det gjelder 50-sona I Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Veivesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrenser skal senkes, skriver Møre Nytt. Og Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter I neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektøren spart rundt 2,6 millioner kroner over fire år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og Statens veivesen har startet skogrydding langs Europavei 39 I Brustdalen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom klokka 19 og 06 på hverdager og skal etter planene vare til og med uke 44, opplyser Sunnmørsposten. Bilister må regne med korte stans og ventetid på opp til 15 minutter. Målet blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om en forholdsvis grei form I dag, som gir oss skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre sørlig frisk bris. Fra I ettermiddag regn, sørvest bris og periodevis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader I løpet av fredagen, 11 grader til kvelden.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt har det vært stilt og rolig I Sunnmørs-trafikken, men gi gjerne beskjed hvis du ser noe på veiene. Da kan du sende trafikktips på Facebook, eventuelt ringe inn på 711-1059. Riktig god formiddag. Klokka den har passert 10, og vi har kommet til den siste timen av morgenshowet denne fredagen. Men akkurat I dag betyr ikke det nødvendigvis at undertegnede kan ta helgen når klokka blir 11. For da flytter vi nemlig Radio Ålesund ut av studio og inn I Sparebanken Møre Arena. I dag det klart for boligmessa, og fra klokka 11 til 14 sender vi direkte derfra. Så Trond Inge blir altså med deg videre etter morgenshowet, og gjennom tre timer skal vi kjenne på messestemninger, møte folk, ta en prat med utstillere og finne ut hva som rører seg inn, bolig, opppussing og alt som hører hjemme til. Men før den tid så har vi altså en liten time igjen av morgenshowet, og det tross alt fredag, og vi skal selvfølgelig sørge for at du får med deg det som av lokale oppdateringer, trafikk og ikke minst god musikk inn I helga. Og så det dagens dansenavnedags barn som vi heller ikke må glemme. Ingvar og Yngvar, gratulerer med navnedagen. Så her er det bare å sale opp, gjør seg klar for resten av fredagen, og så er det snart helg, folkens.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Formiddagen byr på skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre sørlig frisk bris. Fra i ettermiddag regn, sør-vest bris og periodvis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader i løpet av fredagen, 11 grader til kvelden.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen i Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet å utvikle KI-opplæring gjennom folkebiblioteket og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Og Statens vegvesen skal vurdere fartsgrensa gjennom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sona i Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Vegvesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrensa skal senkes, skriver Mørenytt. Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter i neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektøren spart rundt 2,6 millioner kroner over 4 år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og Statens vegvesen har startet skogrydding langs Europavei 39 i Brusdalen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom klokka 19 og 06 på hverdager og skal etter planen vare til og med uke 44, opplyser Sunnmørsposten. Bilister må regne med korte stans og ventetid på opp til 15 minutter. Målet blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Formiddagen byr på skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre sørlig frisk bris. Fra i ettermiddag regn, sørvest bris og periodvis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader i løpet av fredagen, 11 grader til kvelden.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
2: Så til sportsnyhetene, og Norge slo Danmark 3-2 i Nations League og vant et tellende oppgjør mot naboene for aller første gang. Det var den 17. offisielle tellende kampen mellom landene. Oskar Bobb satt inn 1-0 etter 13 minutter. Erling Braut Haaland økte til 2-0, men Danmark utlignet til 2-2 etter pause. Haaland avgjorde på en innøvd corner-variant og ble matchvinner. Det er deilig å slå naboene, sa kaptein Martin Ødegaard til TV2. Og med de to skåringene til Erling Braut Haaland passerte han dermed svenske Zlatan Ibrahimovic som den mest skårende mannlige landslagsspilleren i Norden. Haaland står nå på 64 internasjonale mål, to mer enn Ibrahimovic. Maskine oppsummerte TV2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller. Og søndag ventet Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Portugal slo Wales 1-0 i går, ellers ble det uavgjort 1-1 når Nederland møtte Tyskland og Jørgen Klopp, som leder tyskerne for første gang, og Hellas slo Serbia 2-1 borte, mens Kosovo slo Irland 1-0. Og på European Tour i Frankrike gikk Christopher Eitan etter første runde med 6 slag under par, 2 slag bak ledende Michael Kim fra USA. Victor Hovland noterte 4 slag under par og ligger på 16. plass på Le Golf National utenfor Paris. Og Kasper Fosser har tatt EM-gull på langdistanse i orientering i Litauen. 27-åringen var suveren mot slutten av løpet og vant med 1 minutt og 9 sekunder ned til Fabian Overskjold på andre plass. Det er Fossers andre EM-gull på langdistanse etter at han også vant distansen i 2024, skriver NRK

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
6: God morgen!
7: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier landet får oppfylt sitt ønske om å få lisens til å produsere Patriot luftforsvarsmissiler. Det skjer etter en lang periode der USA har vært frem og tilbake på hvorvidt de vil innvilge dette. En person fløyet til sykehus etter en arbeidsulykke på Vestlandet. Vedkommende skal ha falt fra ca. 3 meters høyde, skriver operasjonsleder. Ansatte I bedriften skal ha kjørt arbeideren til legevakten. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. En storm truer Ed Sheerans omstridte konserter på Gillette Stadium I dag og I morgen. Samtidig annonserer Macklemore en Free Palestine-turné. Han ble droppet fra Sheerans turné etter flere pro-palestinske uttalelser. Søndag venter Portugal fotballherrene I Nations League. De ser nok en god motstander I Norge etter 3-2 mot Danmark I går, sier Sander Berge.
2: De ser vel at vi et godt lag, og de har møtt Danmark tidligere I to rysere playoff-matcher I Nations League, hvor det gikk vel til ekstra ganger I Portugal, og der var det jo 50-50. Så det viser bare at det tight og jevnt, og vi har våre styrker, og de skal jobbe mot det, men vi vet jo at de kommer med masse kvalitet.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen I Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet å utvikle KI-opplæring gjennom folkebiblioteket og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Og statens veivesen skal vurdere fartsgrensa gjennom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sona I Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Veivesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrensa skal senkes, skriver Mørenytt. Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter I neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektøren spart rundt 2,6 millioner kroner over 4 år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og Statens veivesen har startet skogrydding langs Europavei 39 I Brustdalen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom klokka 19 og 06 på hverdager og skal etter planen vare til og med uke 44, opplyser Sunnmørsposten. Bilister må regne med korte stans og ventetid på opp til 15 minutter. Målet blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Du hører på Radio Ålesund, og klokka den har passert 11 denne fredagen, 25. september. Og nå gikk akkurat startskuddet for boligmessa I Sparebanken Møre Arena. Vi har flyttet sendingen fra studio til Sparebanken Møre Arena, og her det... Ja, jeg velger å bruke ordet stille før stormen, for det noen som har kommet inn dørene allerede, men det relativt rolig akkurat nå, og så skal jeg garantere det at det blir mer som skjer I tida fremover. Messa går jo av staben både I dag, lørdag og søndag, så du har god tid til å komme og hente litt inspirasjon til hus og heim denne helgen her I Sparebanken Møre Arena. Vi skal gjøre det kjent med utstillere og informere litt om hva som faktisk skjer på messa de neste dagene gjennom dagens sending ifra hallen. Det fra klokka 11 åpenbart fram til 14.00. Vi sender live ifra Sparebanken Møre Arena og Boligmessa, så her det bare å følge med, og kanskje greier vi å friste det litt med det som rører seg, og kanskje kommer du, og kanskje blir du inspirert, og kanskje blir det noe helt nytt til din bolig. Nå, Tobias Steen her på Radio Ålesund.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Formiddagen byr på skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre sørlig frisk bris. Fra I ettermiddag regn, sørvest bris og periodvis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader I løpet av fredagen, 11 grader til kvelden.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Take by the Ocean of Dance fikk du her på Radio Ålesund som sender live fra boligmessa I Sparebanken Møre Arena og nå har jeg jatta om det til det kjedsommelige hva som skal skje her nå men den som faktisk kan fortelle oss hva som skal skje I hallen de neste dagene det Kjetil fra boligmessa, velkommen
1: Jo, takk for det
0: Og takk for at vi nok en gang får lov å være her
1: Jo, det veldig hyggelig å ha dere der Det har blitt en tradisjon, så... Det ja. Må vi fortsette med
0: Ja, det synes jeg mm. Men som jeg sier, det noen som virkelig kan fortelle hva som skal skje I hallen de neste dagene, ser du Men før vi går inn på programmet
1: Ja
0: Nå har dere vært her år på år på år Hvor mange år har boligmessa vært I
1: Nei, vi måtte begynne å telle, så vi fant jo ut at det her 27. Gang Så vi har jo vært der siden hallen var ny I 98, hadde første mest I 99 Så det kun korona som I 2020 som ellers har det gått hvert år.
0: Og like populært virker det som det år etter år. Folk kommer, henter inspirasjon, men hva som på en måte, hva du vil si den beste, altså, største grunnen til å komme på boligmessa?
1: Nei, altså sånn generelt sett da, så jo vi I Norge verdensmester I å pusse opp. Vi bruker jo I forhold til innbyggere desidert mest I oppussing. Så vi jo veldig gode der, og der leverer jo vi med messene, at vi har jo, altså her samler vi jo alt under tak. Så her skal man finne alt mulig rart. For å nevne noe nytt av året da, så har vi nå laget en liten sånn smak- og smaksgate, matgate, som veldig populært. Det tror jeg blir veldig bra, og så har jo kanskje noen, det går litt sånn, noe mer populært av noen år, og så I år så det kanskje saunaer. Altså, nå har vi tre aktører med saunaer her, og det jo eksplodert, det blitt så populært. Så her det alt innenfor det, forskjellige typer og prisklasser, så jeg tror det veldig bra. Ellers så har vi jo masse kjøkken, bad, møbler, byggevarer, så jeg tror vi har det meste.
0: Absolutt, for her jo stoppfullt med utstillere, og så det noen jo lokale, men her jo også noen som på en måte følger messa som du gjerne kun treffer her, hvis du ønsker
1: Ja, vi har jo flere, ganske mange som følger messene rundt I hele Norge, blant annet noe innenfor den, som sagt, smaks- og matgata vår. De følger oss, hvor vi lager det til, og så har jo utstillere som liksom... baserer seg på messer som også med rundt alt fra altså, vi har han Devlon-mattan for eksempel, som en fantastisk matte, og han baserer seg på messer, så flere som følger oss rundt, så det er veldig bra.
0: Men det jo også et program. Ja. Dere bruker jo krydder under messene med litt sånn som skjer, blant annet har jeg skjønt at I dag det damernes aften ja. Forresten.
1: Sinnesnekkeren Otto, han jo blitt en del av inventaret vårt, så han følger jo med, og I dag så har vi jo damens aften, så der alle damer velkommen, det tror jeg blir bra, Otto som styrer det. Ellers I helgen så har vi jo, også, selvfølgelig må vi ha masse konkurranser, Otto kjører jo på scenen flere handy girl, Handyman, vi har ballongslipp med masse gode premier, vi har messekonkurranse med premier til, ja, hva det, 300.000. Masse bra konkurranser og ting som skjer på scenen. Så jeg tror det blir bra.
0: Innholdsrikt tror jeg vi trygt kan si. Du finner jo all informasjon inn på boligmesse.no forresten, bare sånn det sagt. Noe av det første folk møter seg til, det jo faktisk mitt lille studio som jeg har rigget opp her. Men bak meg så stiller folk seg opp I kø for å ta bilder av en QR-kode. Ja. Det den messekonkurransen du var inn på?
1: Det den messekonkurransen som vi har I år. Så det jo, den går jo på alle messer, så vi kommer til å trekke da en vinner, som vinner alt på siste messe I høst da, som I Moss I november. Men så da trekker vi en vinner, og det kan være her fra Ålesund, det kan være fra Bergen, Trondheim, hvor som helst. Så da blir vedkommende kontaktet da. Så det blir spennende.
0: Fort gjort å melde seg på I hvert fall. Sånn at når du kommer inn I messa, ser du mitt studio, sier jeg gjerne hei til meg. Men så går du bare rolig forbi, og så finner du en QR-kode rett bak mitt live-studio. Da du kanskje, hvis du heldig, vinneren av messekonkurransen. Men da Kjetil, tror jeg faktisk vi har vært gjennom det meste. Nå begynner det å storme inn med folk her nå, men det selvfølgelig plass til filer, og hvis ikke du kan komme I dag, så det boligmesse I Sparebanken Møre Arena. Både lørdag og søndag. Masse på programmet, masse konkurranser, og mange, mange utstillere. Så trenger du å bli inspirert, så det bare å ta turen. Og da sier jeg tusen takk, Kjetil, for praten.
1: Takk skal du ha.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
3: Så til sportsnyhetene, og Norge slo Danmark 3-2 I Nations League og vant et tellende oppgjør mot naboene for aller første gang. Det var den 17. Offisielle tellende kampen mellom landene. Oskar Bobb satt inn 1-0 etter 13 minutter. Erling Braut Haaland økte til 2-0, men Danmark utlignet til 2-2 etter pause. Haaland avgjorde på en innøvd corner-variant og ble matchvinner. Det deilig å slå naboene, sa kaptein Martin Ødegaard til TV2. Og med de to skåringene til Erling Braut Haaland passerte han dermed svenske Zlatan Ibrahimovic som den mest skårende mannlige landslagsspilleren I Norden. Haaland står nå på 64 internasjonale mål, to mer enn Ibrahimovic. Maskine oppsummerte TV2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller. På søndag ventet Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Portugal slo Wales 1-0 I går, ellers ble det uavgjort 1-1 når Nederland møtte Tyskland og Jørgen Klopp. Som leder tyskerne for første gang og Hellas slo Serbia 2-1 borte, mens Kosovo slo Irland 1-0. Og på European Tour I Frankrike gikk Christopher Eitan etter første runde med 6 slag under par, 2 slag bak ledende Michael Kim fra USA. Victor Hovland noterte 4 slag under par og ligger på 16. Plass på Le Golf National utenfor Paris. Og Kasper Fosser har tatt EM-gull på langdistanse I orientering I Litauen. 27-åringen var suveren mot slutten av løpet og vant med 1 minutt og 9 sekunder ned til Fabian Overskjold på andre plass. Det Fossers andre EM-gull på langdistanse etter at han også vant distansen I 2024, skriver NRK.

0: Vi sender live ifra boligmessa i Sparebanken Møre Arena, og det ikke bare inventar til huset som mulig å bli inspirert til. Det mulig å faktisk bli inspirert til et splitter nytt hus, og da det naturlig i våre trakter å kanskje ta en prat med Mørehus. Har fått han Jan Magnus Knudsen, daglig leder i Mørehus, til studioet. Velkommen.
1: Takk for det, takk for det.
0: Det jo litt sånn mørke skyer over byggebransjen, boligbyggere og sånne tøffe tider og så videre og så videre. Hvordan opplever Mørehus dette?
1: Jo da, det sant det. Vi leser litt i avisen og sånt, men vi litt sånn annerledes land likevel inn på Mørehus da. Vi har solgt godt hele til nå i år, og vi ligger foran budsjettet våre, og det fortsatt god interesse både på eneboligsiden og på disse prosjekter som vi leverer. Så vi har prosjekt for salg og har solgt mye som vi har hatt for salg da.
0: Men nå det lov å skryte av seg selv, for ja. Hva du tror er grunnen til at dere i Mørehus gjør det såpass bra da, når det på en måte varsellampene blinker ellers i bransjen?
1: Jeg tror kanskje folk mer opptatt av det trygge og stabile, og sånn sett så vi en leverandør som har vært i stede siden 1997 her på Sunnmøre. Vi har en solid økonomi, og vi står for litt av døgnflue i bransjen, da, for å si det sånn. Og jeg tror dette her, når det uro rundt oss, så søker man litt mot det trygge. Og så har vi hatt prosjekt som har vært godt mottatt, da, beliggenhetsmessig, riktig størrelse, uttrykk, ikke sant?
0: Ja, for dette med at en boligbygger har god økonomi og på en måte vel etablert, jo noe som kanskje, som du sier, folk søker til, for skrekken til noen som skal bygge sitt hus jo at utbygger skal gå konkurs midt i prosjektet, og da lurer man litt på hva i alle dager gjør vi nå.
1: Ja. Ja, det jo skrekkscenario det, og det jo noe som man ikke ønsker skal skje, og tror det derfor man på en måte søker mer mot leverandører som mer solide.
0: Men hva hvis vi går inn på messa her da, hva det dere på en måte her for å fortelle folket om?
1: Vi, sånn som nå da, stender for å på en måte være en av de som på en måte man tar kontakt med da, når man har ønske om å bygge seg et hus. Man får en sånn lettbeint måte å ta kontakt med oss, få en prat over disken, og ufarliggjør det litt da. Mm. Så deler vi ut huskataloger, god sjokolade og gode råd på veien, så tror vi at det til god hjelp for de som på jakt etter en bolig da.
0: Absolutt. Og så nevnte du at dere har prosjekt for salg. Du kan få lov å fortelle, ja. Er det noe du har lyst til å trekke fram?
1: Vi har et flott prosjekt i Røssethagen i Fremmerholen, som en enebolig. Så nå har vi også et messetilbud på tomtene der. Der vi reduserer prisen på tomtene med 200 000. Så er vi inn på Digernes i Jensvika, der vi gjør det samme. Der har vi 100 000 i avslag på tomte. Og så har vi da prosjekt både i Eidsvika, i Tennfjord, på Vattnet, vi inn på Vestnes, Åsbygda, og vi har i Skøy sentrum. Så vi liksom, vi har litt i Ålesund, og så vi litt ute i randzonen da, til kommunen da.
0: Ja, men det kan bli litt deilig det, å trekke litt ut av smørøyet når man skal etablere seg med enebolig. Og skal du ha en ny enebolig, så det altså trygt og godt å gå til Mørehus. Du finner deg i Boligmessa i Sparebanken Møre Arena. Ta kontakt med dem, og så kanskje du et lite steg nærmere boligdrømmen. Og med det sagt, så sier jeg takk for praten, Jan Magnus. Lykke til med messa, og så sier jeg god helg.
1: God helg, takk for det.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Formiddagen byr på skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre sørlig frisk bris. Fra i ettermiddag regn, sørvest bris og periodvis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader i løpet av fredagen, 11 grader til kvelden.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer opptrapping av streiken over helgen, det bekrefter leder Rolf Ringdal til VG. I dag er 145 avganger innstilt som følge av streiken. I morgen blir 97 avganger berørt. TV 2 omtalte saken først. Ukraina har fått lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Tidligere har Donald Trump kommet med sprikende signaler om hvorvidt Ukraina ville få lisensen. De siste opplysningene fra Zelensky foreløpig ikke bekreftet av USA. Oskar Westerlind avslører at han mater AI med bilder av bøker han ikke forstår. Det forferdelig synd at han gjør dette. Det et lovbrudd, sier generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening Katrine Sandnes til VG. Jeg skjønner bekymringen for forfatternes rettigheter og burde ha sjekket det nøyere, svarer Westerlind. Flere kritiserte keeper Ørjan Horshol Nyland etter Danmarks redusering til 1-2 i går og mente han kunne reddet den. Dagen derpå sier landslagssjef Ståle Solbakken seg enig.
2: Han tar jo et steg til feil side, som gjør at han ikke rekker det, så den tagbar den.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen i Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet å utvikle KI-opplæring gjennom folkebiblioteket og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Og Statens vegvesen skal vurdere fartsgrenser gjennom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sona i Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Vegvesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrenser skal senkes, skriver Mørenytt. Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter i neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektøren spart rundt 2,6 millioner kroner over fire år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og Statens vegvesen har startet skogrydding langs Europavei 39 i Brustdalen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom klokka 19 og 06 på hverdager og skal etter planen vare til og med uke 44, opplyser Sunnmørsposten. Bilister må regne med korte stans og ventetid på opp til 15 minutter. Målet blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Skal du bygge nytt eller kanskje du skal pusse opp, så selvfølgelig boligmessa I Sparebanken Møre Arena plassen å være. Men skal du pusse opp eller bygge nytt, så skal du kanskje ha nye møbler også. Og da jo det greit å se mot lokale aktører. Og nå så skal vi bli bedre kjent med Hoff Møbler og Refurn, som drives av Klaus Hoff. Velkommen til oss.
1: Takk skal du ha.
0: Som jeg sier innledningsvis, lokal bedrift fra Stordal. Fortell oss litt om Hoff Møbler.
1: Altså, selskapet vårt, det heter Refurn AS, og så har vi da en møbelbutikk som driver med nye møbler, mens Refurn konsentrerer seg om å trekke om og rehabilitere gamle møbler.
0: Og dette her en familiebedrift?
1: Det korrekt. Hoff Møbler jo et, som etternavnet mitt tilsier, en familiebedrift, og Hoff Møbler ble startet I 1942 I Straumgjære, og via Langevågen så det nå da I Stordalen.
0: Men på Hoff Møbler, eller I Hoff Møbler, så har dere nye møbler. Men det som jeg synes litt spennende jo dette Refurn, kall det prosjektet, altså det at dere rehabiliterer møbler. Fortell oss litt om det.
1: Ja, det altså sånn at I Europa så blir det kastet rundt 10 millioner tonn møbler hvert år. I Norge så snakker jeg om rundt en halv million tonn møbler hvert år. Veldig mye av det jo ting som kunne vært brukt om igjen, om det bare hadde fått nytt tekstil og kanskje nytt skum. Og veldig mye av dette her jo det offentlige som står for, og private bedrifter og sånt, som har store mengder møbler, og når de da skal pusse opp, så blir dette her dessverre ofte kastet.
0: Men da jo jeg litt nysgjerrig på bedrifter og det offentlige da flink til å for eksempel bruke Refurn eller andre lignende aktører?
1: Altså, og ser ned på Østlandet, så de veldig flinke. De slår seg på brystet og skryter av hvor flink de vært til å gjenbruke møbler når de flytter lokasjon eller pusser opp lokaler sine. Mens her på Sunnmøre så henger oss litt etter. Her er både kommune og bedrifter som flinke altså, men det mangler litt.
0: Der fortsatt en vei å gå.
1: Der fortsatt en vei å gå, absolutt.
0: Men Refurn tolker jeg da som at det meint mest da mot bedrifter og næringsliv og offentlig, ikke så mye til private.
1: Ja, det, vi tar også oppdrag for private, men fordelen blir størst når det du har flere møbler, for en del av utgiftene på det å trekke om møbler, det å sprette opp tekstilet, lage nye maler til den spesifikke modellen da. Så den kostnaden, hvis du bruker noen timer på det, så det klart at hvis du sprer det på 10 stoler eller 20 eller 100 stoler, så blir jo den kostnaden veldig liten da. Mens hvis du skal ta den kostnaden på en enkelt stol, så blir det forholdsmessig dyrt. Men fremdeles sannsynligvis billigere enn å kjøpe en ny da.
0: Men nå jo dere på boligmessa, har stand, viser frem både nytt og, vil jeg tro, møbler som dere på en måte har friska opp igjen. Fortell oss litt om hva man kan se på standen dere.
1: Ja, her har vi med oss litt av våre egenproduserte sofa og stoler, som du da får kjøpe direkte fra fabrikk. Det altså rundt halvparten av prisen av det det koster I en butikk ned på Østlandet, for eksempel. Og med Refurn så har vi med oss noen eksempel på en stol som ikke rehabilitert, altså en gammel utslitt en, og så et eksempel på hvordan den ser ut når vi rehabilitert den, og pusset ned treverket og lakket oppåt og trekket omåt. Så her får vi se litt hva det går I da.
0: Hvis noen kommer bort I standen, noe, Klaus, og ikke har hørt vår prat, tror du de greier å se at den rehabiliterte stolen faktisk en gammel stol?
1: Nei, det faktisk... Hadde ikke jeg stått ved siden av hverandre, så tror ikke du hadde sett det. Det kan bli ganske så stilig når det du får på et nytt moderne tekstil, får nye moderne farger på treverket, og faktisk endrer litt på sømmene, sånn at det ikke har disse her klassiske 90-tallssømmene, for eksempel.
0: Ja, hvis du som hører på ble like nysgjerrig på denne stolen her nå som med, så det rett og slett bare å ta turen til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena, enten I dag, lørdag eller søndag, og besøke Hoff Møbler og Refern, som altså utstilt her på messa. Da, Klaus, sier jeg takk for praten, masse lykke til med helgas messe, og så slenger på en god helg.
1: Takk skal du ha, og god helg til deg også.

0: Det var Chris Holsten med ABBA her i kontoret på Radio Ålesund som sendes live ifra boligmessa på Sparbanken Møre Arena, eller i Sparbanken Møre Arena heter det vel strengt tatt. Men nå så skal det handle om noe helt annet, det skal handle om noe som skal skje på fabrikken Kulturscene senere I kveld, for det skal være stand-up-klubb-kveld, og en av de som skal på scenen, det hun Therese Brunstad. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: La oss bare gå rett på sak. Klubbkveld på fabrikken. Hvordan foregår det?
1: Ja, det jo noe som man prøver å ha så fast som mulig en gang I måneden, da. Siste fredagen I måneden, hvis jeg forstår det riktig. Og da det komikere, både profesjonelle og amatører, open mic, hvis du har lyst til å prøve ut og teste ut, har vi også av og til. Det var André som leder der, da. Mm. Og jeg med som gjest I dag. Ja.
0: Men vil du si at du selv da en etablert komiker eller en amatørkomiker?
1: Jeg kommer aldri til å bli profesjonell, men jeg har holdt på med det til og fra siden 97 når jeg og André gikk på samme stand-up-kurs.
0: Så du har holdt på en stund da, kan vi trykke
1: til? Ja, ja.
0: Men du har vært med på klubbkvelder tidligere. Hvordan mottagelsen hos publikum da? Spør kanskje dette med open mic, altså folk flinke til å kaste seg ut I det?
1: Jeg synes det har vært veldig lite hekvingsreiter med folk I salen som har veldig mye mer å si enn dem som står på scenen. Jeg tror det en ting som kanskje forhåpentligvis har begynt å fases ut av. Men man har jo sine teknikker hvis det skulle skje. Jeg for min del nå har tenkt at da går jeg og setter meg på dem hvis det skulle skje, til det blir stilt. Men også til å være på den personen som ny på scenen, sånn som jeg på en måte når jeg har det så sjelden, så jeg har det, så blir jeg veldig sånn ny hver gang. Og så det kjekt å møte komikere, ikke bare disse største komikere, men andre komikere rundt omkring fylket eller I Norge som på vei opp, eller ja, veldig flinke da.
0: Mm. Mange har jo kanskje vært på et stand-up show. Mm. Vi jo heldige og får muligheten til å se veldig mange forskjellige stand-up show, men her jo det litt annerledes. Altså det blir på en måte flere komikere, det litt kortere tid kanskje per komiker. Hvordan det for det som skal på scenen da, på en måte du har den tida du har, synes du det vanskelig på en måte?
1: Du må jobbe da, du må jobbe og så skrive nok tekst, og så må du ta tida og legge til litt hvis det folk

0: Og så det meg og André selvfølgelig, og så har vi jo en selveste Henrik Thordesen. Tina og Bettina og torsdag kveld fra Nydalen og veldig etablert og morsom komiker som skal toppe hele greia. Og det gleder meg til å høre.
1: Men som lokal komiker, André har jo på en måte blitt en svært etablert komiker. Henrik Thordesen jo mildt sagt en veldig etablert komiker. Ja. Hvordan det på en måte få lov å dele scene med sånn som Henrik da? Tar du inspirasjon ifra å på en måte få muligheten til å jobbe såpass tett med en sånn type komiker?
0: Ja. Og det noen du har kanskje hatt stand-up med mange ganger når du har holdt på, og så det alltid kjekt å møte noen nye. Og særlig han som han en veldig sånn kjent fjes for alle, og jeg har veldig, veldig, jeg ser frem til å høre han som stand-up-komiker. For han jo veldig morsom uansett hva han gjør. Mm.
1: Men hvis du skal bli litt kjent med det da, for det jo det som litt sånn, det jo litt gøy med når vi har disse lokale som skal på scenen, som kanskje ikke alle har et forhold til som komiker. Hvordan vil du beskrive deg selv som komiker da? Hva type humor det hun Therese Brunstad kjent for?
0: Ja, jeg kanskje ikke alltid like politisk korrekt, men jeg har klart å få bikker ned på riktig side hver gang, og i dag så skal jeg ha et par ting som jeg tenker jeg må forhøre meg litt om. Men det ikke noe som går på rasisme eller noe som noe som slemt, bare litt. Bare ja, men litt slemt.
1: Men er ikke det lov å si at i dagens samfunn, der ting skal være så utrolig politisk korrekt, altså vi skal trå så varsomt, vi skal selvfølgelig være snille og greie med hverandre, som ja, du sier, men samtidig at, når det så politisk korrekt alt rundt oss, så syns vel kanskje også publikum at det litt deilig at noen som ho Therese kommer på scenen og tør å på en måte være litt den som vi egentlig alle har lyst til å være.
0: Ja, men det viktigste prinsippet i stand-up og på scenen generelt, det å sparke oppover. Men det lov å observere og snakke om observasjonene sine. Men aldri gjør narr av selvfølgelig, det å sparke oppover. Der makta sitter. Mm. Og så observerer jeg og funderer litt og snakke om det.
1: Ja, ja. Men helt avslutningsvis så nevnte du innledningsvis at man kan jo på en måte komme dit og kanskje få muligheten til å teste seg. Altså, det denne open mic-biten for eksempel. Hvis det noen som sitter og hører på og tenker sånn, det hadde jo vært litt gøy, men eller jeg sitter litt på gjæret rett og slett. Hva vil du si til deg?
0: Jeg vil be dem ta kontakt med André Ulvesæter, som vår pådriver her i Ålesund da. Og høre med han hva han tenker. Og så avtale der. Når det skulle passe neste gang.
1: Det i hvert fall duka for latter og moro på Fabrikken Kulturscene senere i kveld, når det stand-up med André Ulvesæter, Therese Brunstad og blant annet også Henrik Thordesen, som står for klubbkveld stand-upen i dag. Det noe mer du har lyst til å si, Therese, før vi runder av her?
0: Jeg synes folk bare skal komme. Og hvis du ikke har vært på stand-up før, så dette her en gyllene anledning til å bare sånn, nei, men nå prøver jeg denne gangen her.
1: Ja, for nå får du masse forskjellig, det er jo det som er så fint.
0: Det er veldig bredt spekter
1: av komikere. Masse forskjellige komikere, og da blir det garantert noe som faller i smak.
0: Det får vi satse på.
1: Ja, det må vi satse på. Masse lykke til i kveld, Therese. Tusen takk for at du tok turen hit til oss, og så, som sagt, masse lykke til i kveld.
0: Ingen årsak og takk.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Formiddagen byr på skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre sørlig frisk bris. Fra I ettermiddag regn, sørvest bris og periodvis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader I løpet av fredagen, 11 grader til kvelden.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Det var Aziz Amdeh av Ed Sheeran här i kontoret på Radio Ålesund som sändes live från Boligmässa i Sparbanken Møre Arena. Och hösten, den har kommit och hösten är också en tid för upphussing. Det vet vi allt om de flesta av oss. Och vem är väl bättre till att ge oss lite tips till upphussingen än ho Laila och ho Anne Mette ifrån Fargerike Breivika. Välkommen bort till studio.
1: Tack ska du ha.
0: Jeg tenker, Anne-Mette, rett og slett til deg først. Hva er det noen farger som trender nå i disse dager, som på en måte er det du vil ha sagt, at skal du male stua di, så må du ta denne fargen her for å henge med i tida?
1: I hvert fall varmere farger. Det er mye slutt på det kalde grå. Det å selge nesten ingenting av, det er kvitt og svart. Varmere beigefarger, varme grønfarger, litt klare blå. Så tilbake til fargerike.
0: Ja, men Laila, er det noe, sånn, er noe man kanskje bør tenke på når man velger farge utifra rom? La oss holde oss til for eksempel stue da.
2: Nei, det kan, stue kan faktisk kanskje være greit å holde seg på litt nøytralt da, fordi at der skal du ha mye andre farger inn i rommet. Men du må jo passe på at det passer til sofa og interiøret som du har ellers. Men der på stue sånn sin, er det ofte du fargesetter med gardiner og tekstiler og møbler.
0: Men når man skal male da? Altså det er jo, jeg nevnte det for dere så vidt før vi gikk på her nå, at jeg har jo malt noen rom selv. Jeg vet at jeg liker å bli fort ferdig. Men det er ikke nødvendigvis det jeg sier det beste resultatet. Hva er det liksom man må tenke på før man setter i gang og maler et rom?
2: Du må sjekke hvordan underlaget er da. Er underlaget slett og fint slik at du bare kan gå rett på og male? Eller må du sparkle litt og gå over først? Eventuelt kanskje må du faktisk legge på en reparasjonsduk først hvis det veldig mye skade på veggene.
0: Har du lyst til å edde noe til dette der nå?
1: Ja, du ser det stendet og trippet.
0: Ja, for det er noe du kan, ser du dette
1: her. Jeg har en fanesak, og det at folk må begynne å gjøre ting selv. Folk er veldig redde for å prøve. Jeg tror en generasjon nå er vokst opp med foreldre som kanskje ikke har gjort så mye selv. Og de fleste klarer det bare de tør å prøve. Så det er, gjør ting selv. Sy, strikke, male, tapetsere, ikke minst.
0: Ja, for det, kanskje, altså maling er jo liksom, du er jo inne på noe der nå med tapetsering, for maling er jo kanskje noe som føles ganske overkommelig for de fleste. Uavhengig om hva forarbeid vi må gjøre, litt sånn som jeg snakket med Laila om. Men tapetsering, det ryktes jo at det er så vanskelig.
1: Nei, det er ikke vanskelig, og det er så kjekt.
2: Mye
1: det er skikkelig kjekt å tapetsere. Og heldigvis nå så har oss nå Halvor Bakke. Det er veldig mange ser på eventyrlig opppussing. Og han har begynt å bruke mye tapet. Og det merker oss faktisk, det har oss effekt av i butikken.
0: Er det litt sånn, Laila, så må man vet si at tapeten er på en måte kanskje litt på vei tilbake?
2: Ja, nå selger vi veldig mye tapet, og det er jo så fantastisk mye fint å få i tapet. Og det gir et rom på en helt annen måte enn en maling gir. Maling blir en død flate uansett. Men så tapeten gir mer liv i rommet. Det er strukturer og sjateringer, så det blir mye lunere i rommet med en tapet enn bare maling.
1: Og det er jo sånn når vi snakker om stue, og kanskje om vi vil ha en litt nøytral farge, så kan det med struktur og litt liv i tapeten gjør at det blir litt mer enn bare malt flat beigeflate.
0: Og så er det gjerne sånn at det, skal man pusse opp, om det er med form av maling eller om man skal tapetsere, om man er litt usikker, så har ikke dere bare produkter. Dere har jo også kompetansen på Fargerike, så at det, dere kan jo veilede ganske bra der, eller Anne-Mette.
1: Hva du mener? Mener du også gamle?
0: Nei. Var det det jeg sa? Jeg mener at dere har erfaring og kan ting, så dere kan hjelpe kundene.
1: Ja, og se ganske mange års erfaring på Fargerike.
0: Og med det kunnskap.
1: Ja, kunnskap, og jeg har gjort noe ganske mange trender etter hvert.
2: Ja. Og mange som har gjort mye selv, som har erfaringer selv.
0: Ja, for litt av greia er kanskje det jo, du var jo inne på det, Anne-Mette, at det prøve selv, og så er det lov å feile, fordi ja. Om det er maling eller tapisering, det går jo på en måte an å, å redde.
1: Ja, det går sjeldent liv.
0: Ja. Heldigvis.
1: Ja.
0: Får vi vel nesten, nesten si. Men hvis noen da har spørsmål, de lurer på hvordan skal jeg gå fram hvis jeg skal gjøre det og det og det. Og så er de utålmodige. De bor i ytre bydel, eller orker ikke kjøre helt inn i Breivika. Da kan jo de komme her på messa, for her er dere på, ja. På plass med stand. Hva er det dere leverer til de som kommer på standen, Laila?
2: Nei, i år har vi prøvd å gjort noe helt nytt. Så i år har vi gått for gjenbruk. Nå jo det dyrtid, og folk har litt dårligere råd, sies det. Så nå har vi gått for gjenbruk. Vi har vært og kjøpt møbler på gjenbruksbutikken, og malet og laget skikkelig fine miljø, og vist hva du kan gjøre av gamle ting.
0: Ja, og det, jeg vet jo at du også brenner for, Annemette, dette med å liksom bruke opp igjen og fornye, og det er jo ikke bare rom som trenger å bli malt, du kan jo også fiffe opp møbler med noen malingsrøk.
1: Ja, og se et stort utvalg i møbelstoff, blant annet, og de fleste møbler kan males og gjøres ting med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jeg tenker at det er... Vi bare anbefaler folk å enten ta turen til Fargerike Breivika, eller ta turen til messa.
1: Eller begge deler.
0: Ja, kanskje begge deler. Det får vi både i pose og sekk. Ja. Og så får du snakke med disse, ikke gamle damene, men kunnskapsrike damene, som kan komme med litt tips og triks, og ikke minst råd før du setter i gang. Da ønsker jeg dere masse lykke til med Helgas messe, og tusen takk for praten.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparbanken Møre Arena.

0: Creed High.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Formiddagen byr på skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre sørlig frisk bris. Fra I ettermiddag regn, sørvest bris og periodvis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader I løpet av fredagen, 11 grader til kvelden.
3: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. En mann I 40-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært savnet etter at han forsvant fra Torshov I Oslo I oktober 2024. Siden I fjor vår har forsvinningen blitt etterforsket som drap. Fra før en mann I 30-årene siktet I saken. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer opptrapping av streiken over helgen. Det bekrefter leder Rolf Ringdahl til VG. I dag 145 avganger innstilt som følge av streiken. I morgen blir 97 avganger berørt. Influencer Oskar Westerlin har lastet opp flere hundre sider fra bok til AI. Et lovbrudd, sier bokbransjen.
2: Jeg brukte Claude for å forstå boka bedre og delte tipset fordi det ga meg mer leseglede, sier Westerlin. Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening reagerer. Jeg tror ikke Westerlin har handlet I ond tro. Jeg tror han og mange andre ikke klar over at dette ikke lov, for det ikke tvil om at han bryter opphavsretten, sier hun.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi 50 000 kroner til par som gifter seg før fylte 30. Pengene skal ifølge Hovland legge til rette for at flere kan stifte familie I trygge og stabile samliv. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen I Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet å utvikle KI-opplæring gjennom folkebiblioteket og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Og statens veivesen skal vurdere fartsgrensa gjennom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sona I Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Veivesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrensa skal senkes, skriver Mørenytt. Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter I neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektøren spart rundt 2,6 millioner kroner over fire år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og Statens veivesen har startet skogrydding langs Europavei 39 I Brustdalen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom klokka 19 og 06 på hverdager og skal etter planen vare til og med uke 44, opplyser Sunnmørsposten. Bilister må regne med korte stans og ventetid på opp til 15 minutter. Målet blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund. Radio
3: Ålesund. Klokka har passert 13.00 denne fredagen 25. september. Og mitt navn, det Trond Inge, det Radio Ålesund. Du har tunet inn på å vise det live ifra boligmessa I Sparebanken Møre Arena, som går av stabelen I dag, I morgen lørdag. Og søndag. Og nå så skal vi finne ut hvorfor Ålesund kommune har en egen stand på boligmessa for Helene har tatt turen bort til oss. Velkommen.
5: Takk.
3: Kan ikke du, Helene, fortelle hva det du jobber med I Ålesund kommune, og hva det dere står og sprer til folket her på boligmessa?
5: Ja. Jeg heter Helene, og rådgiver for velferdsteknologi I Ålesund kommune. Så jeg jobber med velferdsteknologi, som da litt sånn medisindispensere, digitale tilsyn og GPS-er som man kan bruke ute. Men fokus på boligmessa jo dette her å bo trygt hjemme når man blir eldre. Og det jo en kombinasjon av hva Ålesund som kommune kan gjøre for å hjelpe til, Og så det hva vi selv kan planlegge og legge til rette for.
3: Ja, for det var kanskje litt det handlet om, skjønte jeg når jeg stoppet innom noe tidligere, at det jo den planleggingsfasen, at det man på en måte forberedt på det som en gang kommer når man blir eldre, som gjør at man kan bo hjemme lenger. Mm. Og da det forskjellige redskap man kan ha.
5: Men hvor, ja. Det det. Og jeg så et veldig godt ordtak, eller hva jeg skal kalle det, fra en annen kommune en gang, De sa, bestem hvor du vil bo før andre må bestemme for deg. Og det tenker jeg veldig god måte å tenke på, at det, du kan planlegge mye. Veldig mange glad I boligene sine, og det mye du kan tilrettelegge. Det ikke sånn at du må kjøpe en ny bolig, men tenk over hva har du av planløsning på huset ditt, og hvordan kan du legge til rette for at du kan bo der.
3: Og så skjønte det sånn at det, for det litt sånn som du sier, ikke liksom bestem før noen andre bestemmer for det, men det at familie for eksempel, altså ungene til eldre, at de også kobler seg på og gjør seg litt kjent med hva løsningen som finnes, vel, vel så viktig som at den eldre faktisk gjør det?
5: Ja, det jo veldig mange pårørende som hjelper til og bekymret for sine. Og der vi har mange løsninger som kan forbedre sikkerheten for eldre som bor hjemme. Enten de alene eller de bor I ektepare og sånne ting. Så vi har mange løsninger. Mesteparten av det knyttet til helsetjeneste. Ja. Og et annet ting som vi også har litt fokus på her, det jo dette med brandsikkerhet I hjemmet. Fordi at veldig mange branner, det I boliger der eldre bor.
3: Men nå jo dere her på messa, så her jo det på en måte veldig lett for deg som går forbi, om du pårørende eller den eldre selv, og på en måte bli kjent med tjenestene og produkter. Men sånn I det daglige da, sånn utenom boligmessa, hvordan tar man på en måte kontakt med kommuner, hvordan blir man kjent med tilbud da?
5: Ja, når det gjelder velferdsteknologi som jeg jobber mest med da, så det jo rett og slett en helsetjeneste, så man søker hvis det at han har problemer med enten å ta medisin eller orientere seg I hverdagen på forskjellige måter. Men han kan ta kontakt med disse her servicetorgene rundt omkring I kommunen, så blir han veileder videre. Og vi har jo en god del brosjyr med oss nå på boligmessa, som vi også har ute på disse her servicetorgene.
3: Og så jo det åpenbart noen som allerede på en måte I gang med disse her tjenestene og disse produktene her I kommunen.
5: Ja.
3: For de som på en måte da har ikke hatt den formen for hjelp, og så får de den. Hvordan tilbakemeldingen? For det må jo være en utrolig befrielse, ikke bare for den som bruker det, men også for pårørende som ser at de får bo hjemme og trives bedre og tryggere hjemme.
5: Ja. Igjen så tenker jeg jo mest på velferdsteknologi, så det det jeg kjenner mest. Men medisindispensere for eksempel. Nå jeg sykepleier selv og jobber I hjemmetjenesten og vet at det vanskelig for hjemmetjenesten å si spesifikt hva tidspunktet kommer. Så dette der at folk får medisinen sin til rett tid jo veldig stor hjelp, og du får bedre helse av det på en del av medisinene. Ja, dette her med GPS, som det, altså mange demente veldig sprekte bein, så de liker å gå ute. Her med seg en GPS, så vet de at hvis det ikke finner hjem igjen, så kan folk finne meg. Pårørende, eller hjemmetjenesten, eller hvem det nå som står og kan hente inn opplysningene.
3: Jeg synes dette der veldig, men I mangel på bedre ord, veldig fascinerende. Altså, det veldig, det fint at dette selvfølgelig finnes, så det jo ikke noe nødvendigvis unikt Ålesund kommune, men det veldig fint at dere her, tenker jeg, ja. Og på en måte viser dere tilgjengelig, fordi at jeg tror, inkludert meg selv, at vi som da på en måte pårørende, at vi tenker ikke over dette I tide, sånn at når vi går her nå, ser den stand dere har fra Ålesund kommune, og med de brosjyrene og produkter, og kan fortelle litt hvordan dette funker, så tror jeg veldig mange andre får øynene opp for det, og det tror jeg viktig for fremtidens eldre.
5: Ja, det jo derfor vi her på boligmessa, for det mange folk, og det jo kanskje ikke den primære målgruppen vår vanligvis her, men det mye pårørende. Så det bare å komme innom, og vi har karamelle og brosjyre og skal veilede så godt vi kan. Vi jo litt forskjellige folk som der, så noen kan mer om brandvern og noen kan mer om velferdsteknologi, men dere får informasjon.
3: Jevnt over bra med påfyll av informasjon får du hos Ålesund kommune som stand på boligmessa altså. Da, Helene, har jeg fått spørt om det jeg lurer på. Håper du har fått sagt det du ville, og da ønsker dere masse lykke til videre med boligmessa, og så takk for praten.
5: Ja, takk for meg.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Formiddagen byr på skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre sørlig frisk bris. Fra i ettermiddag regn, sørvest bris og periodvis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader i løpet av fredagen, 11 grader til kvelden.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028.

Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Emma Steinbakken fikk du her på Radio Ålesund, som sender live ifra boligmessa i Sparebanken Møre Arena. Det gjør vi fram til klokka 14.00, og nå så skal jeg endelig snakke med noen jeg har gått og gledet meg til i hele dag, for han Erik ifra Spabad Vest har tatt turen, og grunnen til at jeg gleder meg sånn, Erik, til å snakke med dere, og det at når du kommer inn på messa, så ser man en, skal jeg kalle det en glassdome. Det noe av det første du ser, og den dokka, og ja. Den har jeg blitt veldig nysgjerrig på. Fortell oss.
1: Det jo verdens eneste roterende hagestue, som kan brukes både til glamping, til anneks, til vanlig hagestue, etc. Det som at den jo laget for å tåle alt av vær og vind. Det et unikt produkt som sertifisert for orkan, og ja, kan egentlig plasseres hvor som helst, gjerne ofte på steder hvor det masse utsikt, hvor du har mye natur, etc., så det et eventyr å sette inn i en sånn som det.
0: Ja, for den jo veldig stor. Dere har jo kledd den innvendig med en sofa, så viser jo egentlig bare hvor mange man kan være der, ja. Og det jo en sosial arena.
1: Ja, han ser jo stor ut når du kommer inn i den, og det har litt sånn domvirkning. Men han bare 4 meter i diameter, og det gir ikke mer enn 12,5 kvadrat i areal. Så han ikke stor i selve areal, men han gir masse plass inni. Og det har med sirkelformen å gjøre. Du får så masse mer rumpeplass når du sitter deg i en sirkel enn du sitter i firkant.
0: Og så ser jo det at mange stopper jo, mange nysgjerrig. Hva er det folk lurer på når de ser domen?
1: Nei, det aller første jo hva det for noe. Det jo en av tingene, men så det jo dette med pris jo alltid vesentlig. Sant? Noen tror at det gratis, mens noen tror at det uoverkommelig. Men vi havner jo sånn midt imellom. Og vi har god avslag på messen, og det et produkt som normalt ligger på i overkant av 200 000, som nå selges i, ja, til rundt 170 000. Ja.
0: Så en god messepris. Og dette jo et produkt, om jeg forstod det riktig innledningsvis, som unikt hos dere. Så vidt vi er bekjent, ikke mulig å få se eller kjøpe andre plasser, i hvert fall her på Sunnmøre.
1: Dessverre ikke for andre, men for oss er det bra at ikke det går an å kjøpe andre steder. Men det er fabrikken vår, det er en fabrikk som vi holder til i Tjekkia, så produkten er håndlaget. Så det er ikke noe produkt som spyes ut i store antall. Så de som får en sånn, de blir ganske unike i sitt område. Og det blir også ofte kalt et ikon. Man får et ikon. Hvis man har en utsiktstårn, så snakker folk om at man gjerne ikke skal til denne plassen, men man skal ut til domen. Så på utsida så ligger det en sånn på toppen av en høyde. Og når folk skal ut og fiske, så spør de her i varen, vi lå ut med domen. Så det et veldig, veldig spesielt produkt. Og når du får det lyst opp, så ser det faktisk ut som, ja, det blir et ikon.
0: Og, ja, jeg vil på det sterkeste faktisk bare anbefale folk å komme og ta en titt. Et unikt produkt, veldig stilfullt også, er viktig å kanskje å få fram, Erik. Men vi må også snakke om litt av det andre dere har med dere, for er det en ting vi kan trygt si i vinden igjen, så er det sauna. Og det har jo dere også med.
1: Det har fått en ny hverdag, det er ikke det tvil om. Badstue er jo blitt mer og mer et sånn sosialt samlingspunkt for folk. Det er jo veldig populært med å plassere dette på brygger, på flytbrygger og så videre. Og være gjerne gjeng på 4 til 8-10 personer som skal kose seg. Og det har liksom skapt en ny blest om sauna. Men i ettertid at dette ble populært, så har folk funnet ut at det helsemessig, kanskje man går og leier en sauna hver dag. Da er det mye bedre å ha dette hjemme i området sitt. Og veldig, veldig mange mennesker i dag, de kjøper sin egen sauna for å plassere hjemme. Gjerne litt mindre enn de man leier, bruker som utleie, men likevel størrelse nok til å ha x antall venner og bekjente med seg.
0: Ja, for jeg ser jo, dere har jo veldig stor variasjon i størrelse. Jeg ser dere har en sauna der, det liksom tilrettelagt for 2 sitteplasser bare, og
1: det er jo to måter å ta sauna på, og det er, for å si det, forklare det enkelt, det er enten å bli kokt fra utsiden, eller bli kokt fra innsiden. Så enkelt er det. En tradisjonell sauna blir du kokt fra utsiden, det vil si at rommet blir varmt. I det minste som du refererer til som en toseter, så det er en infrarød sauna. Der blir du kokt fra innsiden. Og det har en mye større helseeffekt, så du blir jo kvitt mye mer slagg og avfall i en sånn sauna. Gjerne ikke så koselig, men til gjengjeld mye sunnere. Så det lages mer som små sånne helsekabinett, som folk kan sitte i. De største vi har opp til 4 personer. Den som du kan se på messen, den 2 personer, men han jo til gjengjeld hurtig varm. Han varm på 1 minutt. Så du trenger ikke planlegge at du skal gå I badstuen inn. Det bare å trykke på knappen og badstuen klar.
0: Og så det sikkert, det sånn typisk, tror jeg, både for de som kanskje ser dette her på messa, men også de som nå sitter og hører på og tenker at jeg skulle gjerne hatt en sånn sauna, enten stor eller liten. Men så tenker jeg, men det sikkert så mye styr å få det installert. Så det ja. men det det?
1: Nei, det ikke det. Det som trengs for en badstue I dag, det regelrett elektrisitet og sitt sted å ha det. Alle kan... köpes som färdigmonterat eller som monterbart. Det vill säga att man kör upp det som prefabrikerade ting och monterar det hemma som ofta ger en billigare pris än det att få det färdigmonterat. Mm. Dessa infraröda, de är ju kun lagade som byggesätt, men det är fyra väggar, ett tak och ett golv, så det är något som en person som inte är rakettforskare men klarar att montera I löpet av ja, 15-20 minuter. Så har han det färdigt och det är det vi kallar plug and play. Putter det stikkontakten og badstuen klar til det. En stor utendørsauna så må man jo ha litt mer strøm eller en vedfyrt ovn. Og skal man ha elektrisk så må man jo ha lagt frem minimum 32 amperes kurs med strøm. Og det klart det litt mer enn det man gjør på hobbybasis. Det må man ha elektriker til å gjøre. Men ellers kan man plassere det hvor som helst.
0: Det ikke bare jeg tror jeg som ble fristet til å både få seg sauna, men også denne domen gjenta meg selv, folkens. Ta turen og se denne nå hagestua. Den helt unik. Den jo 360 grader roterbar, så du kan på en måte, sånn jeg har skjønt Erik, for å gå litt tilbake til den, så kan du på en måte sitte inn I den, og så kan du snu den etter sola, sånn at du får sol inn I hagestua, uavhengig av...
1: Det jo, de få gangene vi har sol, det det viktigste, men det viktigste alle de dagene vi har vind, og det har vi jo 365 dager I året. Her kan du snu deg til enhver tid og sørge for at vindretningen ikke kommer inn og treffer kroppen din. Så mange sure, kalde kvelder, gjerne med blå himmel og stjerneklart, går du inn, for det kaldt. For det trekker ned den. Men med å snu denne domen, så du sikret å kunne sitte ute til de lange, gode nattetimene som skulle komme. Mm.
0: Stopp innom Sparbad Vest på Boligmessa her I Sparbanken Møre Arena, så skal jeg love deg at du blir fristet du også. Da har jeg fått stilt alle mine spørsmål. Takk for veldig Fantastisk. Gode svar, jo, Erik.
1: Også, takk for praten, det var hyggelig. Så får du visitkortet ned, så kan du jo kjøpe.
0: Ja, ikke sant? Og så skal du som hører på få Irene. Hva har du med fame her på Radio Olsen?

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
6: Gul container!
7: Så til sportsnyhetene, og Norge slo Danmark 3-2 i Nations League og vant et tellende oppgjør mot naboene for aller første gang. Det var den 17. offisielle tellende kampen mellom landene. Oskar Bobb satt inn 1-0 etter 13 minutter. Erling Braut Haaland økte til 2-0, men Danmark utlignet til 2-2 etter pause. Haaland avgjorde på en innøvd cornervariant og ble matchvinner. Det er deilig å slå naboene, sa kaptein Martin Ødegaard til TV 2. Om de to skåringene til Erling Braut Haaland passerte han dermed svenske Zlatan Ibrahimovic som den mest skårende mannlige landslagsspilleren i Norden. Haaland står nå på 64 internasjonale mål, to mer enn Ibrahimovic. Maskin oppsummerte TV2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller. Og søndag ventet Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Portugal slo Wales 1-0 i går, ellers ble det uavgjort 1-1 når Nederland møtte Tyskland og Jørgen Klopp. Som leder tyskerne for første gang, og Hellas slo Serbia 2-1 borte, mens Kosovo slo Irland 1-0. Og på European Tour i Frankrike gikk Christopher Eitan etter første runde med 6 slag under par, 2 slag bak ledende Michael Kim fra USA. Victor Hovland noterte 4 slag under par og ligger på 16. plass på Le Golf National utenfor Paris. Og Kasper Fosser har tatt EM-gull på langdistanse i orientering i Litauen. 27-åringen var suveren mot slutten av løpet og vant med 1 minutt og 9 sekunder ned til Fabian Overskjold på andre plass. Det er Fossers andre EM-gull på langdistanse etter at han også vant distansen i 2024, skriver NRK.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Formiddagen byr på skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre, sørlig frisk bris. Fra i ettermiddag, regn, sørvest bris og periodvis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader i løpet av fredagen, 11 grader til kvelden.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 40-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært savnet etter at han forsvant fra Torshov i Oslo i oktober 2024. Siden i fjor vår har forsvinningen blitt etterforsket som drap. Fra før en mann i 30-årene siktet i saken. Influencer Oskar Westerlin har lastet opp flere hundre sider fra bøker til AI etter lovbrudd, sier bokbransjen.
2: Jeg brukte Claude for å forstå boka bedre og delte tipset fordi det ga meg mer leseglede, sier Westerlin. Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening reagerer. Jeg tror ikke Westerlin har handlet i ond tro. Jeg tror han og mange andre ikke klar over at dette ikke lov, for det ikke tvil om at han bryter opphavsretten, sier hun.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. KrFU-leder Ingrid Oline Hovland vil gi 50 000 kroner til par som gifter seg før de fyller 30. Pengene skal ifølge Hovland legge til rette for at flere kan stifte familie i trygge og stabile samliv. Orkla tilbakekaller 500 000 Grandiosa etter funnet hardplast i enkelte av pizzaene. Tilbakekallingen gjelder Grandiosa Original 575 gram og Grandiosa Porsjon 375 gram. I studio Andre Ødeby, nyhetene flott på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen i Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet å utvikle KI-opplæring gjennom folkebiblioteket og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Og Statens vegvesen skal vurdere fartsgrenser gjennom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sona i Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Vegvesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrenser skal senkes, skriver Mørenytt. Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter i neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektøren spart rundt 2,6 millioner kroner over fire år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og Statens vegvesen har startet skogrydding langs Europavei 39 i Brustdalen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom klokka 19 og 06 på hverdager og skal etter planen vare til og med uke 44, opplyser Sunnmørsposten. Bilister må regne med korte stans og vente tid på opp til 15 minutter. Målet blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Olivia Dean, Sam Fender, det dem vi hører på vei inn I ettermiddagsrushet. Klokka passert 2, og jeg, Jonas, får lov til å ta følge videre I dag, fredag, og inn mot helg. Hjem fra jobben, kanskje. Der vi med Radio Ålesund, og sett på god musikk. Tobias Sten, ser jeg, ligger først der. Som

0: down slowly. Dancing Alec Benjamin.
1: Så til sportsnyhetene, og Norge slo Danmark 3-2 i Nations League og vant et tellende oppgjør mot naboene for aller første gang. Det var den 17. offisielle tellende kampen mellom landene. Oskar Bobb satt inn 1-0 etter 13 minutter. Erling Braut Haaland økte til 2-0, men Danmark utlignet til 2-2 etter pause. Haaland avgjorde på en innøvd corner-variant og ble matchvinner. Det er deilig å slå naboene, sa kaptein Martin Ødegaard til TV2. Og med de to skåringene til Erling Braut Haaland passerte han dermed svenske Zlatan Ibrahimovic som den mest skårende mannlige landslagsspilleren i Norden. Haaland står nå på 64 internasjonale mål, to mer enn Ibrahimovic. Maskin oppsummerte TV2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller. Og søndag ventet Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Portugal slo Wales 1-0 i går, ellers ble det uavgjort 1-1 når Nederland møtte Tyskland og Jørgen Klopp. Som leder tyskerne for første gang, og Hellas slo Serbia 2-1 borte, mens Kosovo slo Irland 1-0. Og på European Tour i Frankrike gikk Christopher Eitan etter første runde med 6 slag under par, 2 slag bak ledende Michael Kim fra USA. Victor Hovland noterte 4 slag under par og ligger på 16. plass på Le Golf National utenfor Paris. Og Kasper Fosser har tatt

0: Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

Svagar än jag med vår kära svenske Ida Lova. Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen i Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet å utvikle KI-opplæring gjennom folkebiblioteket og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Og Statens vegvesen skal vurdere fartsgrensa gjennom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sona i Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Vegvesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrensa skal senkes, skriver Mørenytt. Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter i neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektøren spart rundt 2,6 millioner kroner over fire år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og Statens vegvesen har startet skogrydding langs Europavei 39 i Brusdalen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom klokka 19 og 06 på hverdager og skal etter planen vare til og med uke 44, opplyser Sunnmørsposten. Bilister må regne med korte stans og ventetid på opp til 15 minutter. Målet blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Formiddagen byr på skyer, men oppholdsvær, skiftende bris og på kysten av Sunnmøre sørlig frisk bris. Fra I ettermiddag regn, sørvest bris og periodvis frisk bris på kysten. Til kvelden meldes det om lettere vær. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader I løpet av fredagen, 11 grader til kvelden.

0: Yes, I am.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: slår följande stian. Travar hon emot om det snubbar.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
2: Her VG-nyhetene. To personbiler har frontkollidert i heltunnelen i Molvik i Trøndelag. Den ene bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt ifølge politiet. Tre personer fraktet til sykehus etter ulykken. En av dem kritisk skadet. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det den første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere etter at Norges Bank i går hevet renten til 4,5 prosent. Styret i Norsk Redaktørforening har i dag diskutert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Det ble ingen avklaring, og styret fortsetter behandlingen gjennom helgen. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde festpremiere på Colosseum Kino i går kveld. Flere kjente gjester var spente på hva som ville møte dem, blant dem Chave Bakwa.
3: Er det lov å si det ekleste premieren jeg har vært med på? Jeg har ikke gledet meg til
4: det
3: her.
4: Det er veldig fint at denne filmen kommer nå, fordi når jeg på en måte allerede ikke husker ting, så er det veldig fint at neste generasjon får noen minner om det nå.
2: Det sa programleder Bahare Viken. Stavanger Oilers sparker hovedtrener Anders Jøse etter en tung start på sesongen. Ishockeyklubben står med tre strake tap i serien. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
5: En mann i 50-åra fra Sunnmøre ble i Sunnmøre tingrett dømt til 2 år og 7 måneders fengsel for å ha gjort en seksuell handling med et barn under 14 år. Mannen erkjent ikke straffskyld. Retten la vekt på forklaringen til den fornærma, vitner og DNA-bevis, det skriver NRK. Mannen må også betale 320 000 kroner i erstatning. Byggselskapet Lerstad Bygg AS i Ålesund er slått konkurs. Det fremgår av et dokument fra Sunnmøre tingrett. Styret opplyste å ha en gjeld på rundt 3,7 millioner kroner mot verdier på rundt 700 000 kroner. Selskapet hadde 20 ansatte og var fortsatt i drift da konkursen ble åpnet. Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen i Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet er å utvikle KI-opplæring gjennom folkebibliotekene og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Statens vegvesen skal vurdere fartsgrensa mellom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sonen i Kirkegata, etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Vegvesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrensa skal senkes, skriver Mørenytt.
6: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: er Taylor Swift med Opalite, og vi gir ordet til Trond Inge.
1: Fredag setter vi dag, og da vet man hva som er i vente. Når vi kommer såpass ut på fredagen, så har selvfølgelig ho Beate ifra Odeon Kino tatt turen i studio. Det skal snakkes om kinonyheter, og i dag har du litt av vært på programmet.
2: Det har jeg, og så har vi på en måte en kinonyhet som egentlig ikke er nyhet.
1: Ja, nå ble jeg kjærlig.
2: Det er noen år siden Avengers Endgame kom på kino. Så du var på kino?
1: Nei, jo ikke det.
2: Da gikk du glipp av noe.
1: Ja, og jeg skal være så ærlig og si at jeg har nesten ikke sett noen av Avengers-filmerne.
2: Nei.
1: Og det er ikke fordi jeg ikke liker det. Det har liksom bare ikke blitt. Og så føler jeg liksom at jeg må begynne helt på start.
2: Ja, og da er det bare å begynne.
1: Ja, det
2: har du litt
1: å
2: ta igjen.
1: Det har jeg skjønt. Ja, jeg har litt å sette fingrene i det også. Men for deg som er glad i disse filmene og har sett deg, så er det, som du sier, en liten kinonyhet i dag.
2: Da viser vi igjen Avengers Endgame, liksom encore-visninger. Hele helga, så kan du se denne på kino. Veldig mange vet jo hva den handler om, så det trenger vi egentlig ikke å snakke så mye om.
1: Nei, jeg tror kanskje ikke det. Det har du helt rett i.
2: Men her er noe snack, skjønner du?
1: Åja, nå kommer det.
2: Ja, for dette her er en helt nye scene som vi aldri har sett før, alternativ slutt. Og ikke minst så får du en liten smakebit av Avengers Doomsday, som kommer i desember. Og vet du, billetterne til den er rett rundt hjørnet.
1: Ohohoi.
2: 28.9. kommer billetterne til Doomsday. Så her er det bare lad opp i helga. Vi vet jo at Avengers er skikkelig popcornfilm. Det er over 200 stykker som skal se den i kveld. Man har lyst.
1: Ja, klart man har lyst. Avengers Endgame altså vises litt alternativ utgave på kino i helga, og så er det bare å sitte klappet og klar på mandag når billetterne til Avengers Doomsday slippes. Og med det sagt, så kanskje vi skal gå over til det som faktisk er nye filmer da, Beate, for det kommer et par barnefilmer denne fredagen. Skal vi begynne med Glemselens øy?
2: Ja, det kan vi gjøre. Det er jo en ny animasjonsfilm fra DreamWorks. Den er 9 års aldersgrense, så den er litt, der er litt sånn skumle karakterer i den, men den er en sånn fargerik eventyr om vennskap.
1: Jeg sa trailer på den her.
2: Ja.
1: Den ser skikkelig kul ut, og så ser jeg at det er jo på en måte de som står bak, blant annet Pus med støvler, ser jeg også som har en finger med i spillet. Den filmen er jo ganske gøy, så det har jeg troa på.
2: Ja, kritikeren har jo begynt å snakke litt om filmen, og det er veldig mye bra. Det sier at filmen er knallgod, så jeg håper at folk får opp øynene og så kommer seg på tid nå. For dette her er en film, den er litt original. Glemselens øy er jo plass som du kanskje ikke finner, så er det et par venner som har veldig lyst til å kunne finne den øya. Til slutt, plutselig så havner det inn i en magisk portal, kommer seg til Glemselens øy, men må passe på å prøve å komme seg vekk derifra før de glemmer hverandre.
1: Det høres ut som oppskriften på en spennende barnefilm dette her nå, men som du sier innledningsvis, Beate, den har 9 års aldersgrense fordi at det er noen litt sånne små skumle karakterer. Vær litt obs på det hvis du har tenkt å ta med deg som er litt yngre, for du kan jo se filmen hvis du er fylt til 6 år, men da altså med en voksen. Jeg tror vi skal ta den neste barnefilmen nå. Jeg er fort og gale før vi tar en liten pause, Beate, for der Glemselens øy har kinopremiere i dag, så har også Spiralis.
2: Det har den. Det er jo litt for de mindre barna. Det er en fransk barnefilm som er selvfølgelig dubba på til norsk, og i Spiralis så er det en sitte David som må smugle en mystisk pakke i Sør-Amerika for å redde jobben sin. I denne pakken her er det et lite dyr med en kjempelang hale som plutselig slipper løs. Og da blir det kaos.
1: Ja, det er rart med det. Jeg kunne nesten se det for meg.
2: Ja, og det er litt sånn slapstick-humor i filmen. Den er gøy, den er sprudlende, så her kan man få flirt litt.
1: Jeg ser at dette er jo ikke en animasjonsfilm, det kan være greit å kanskje påpeke, sånn at dette er en spillefilm med sånn utgangspunktet, men som du sier, 6 års aldersgrense kan ses av alle barn ifølge med en voksen, så her er det på en måte mulig for hele familien å kose seg. Vi tar en liten pause, och när vi kommer tillbaka så ska vi snacka om ändå fler kinonyheter, för vi har tre andra kinopremiärer också denna fredagen.

0: Beate ifra Odeon Kino, hun på plass, og vi har snakket om tre kinopremiere allerede. Den ene er strengt tatt ikke en kinopremiere, men I helga vises Avengers Endgame Encore igjen på kino. Da kan du lade opp til billettslipp til Avengers Doomsday, som du kan kjøpe billetter til på mandag. Og så det kanskje greit å gjenta, Beate, at Avengers Endgame Encore en litt sånn annerledes utgave av filmen.
1: Ja, du får med litt snadder som du ikke har sett før.
0: Og så det da to barnefilmer, det Glemselens øy, 9-års aldersgrense, veldig oppspå at den kan være litt skummel for det minste. Og så har vi Spiralis, som en familiefilm som alle I familien kan kose seg med. Og med det sagt så skal vi faktisk gå over til en film som vi strengt tatt har snakket litt om gjennom denne uka her. Heart of the Beast var filmen vi snakket om I kinokonkurransen, men vi går løs på den like greit først som sist, vi Beate.
1: Ja, det kan vi gjøre. Det jo Brad Pitt som her tilbake igjen på lærrettet. Han spiller nå en tidligere spesialsoldat som overlever en flystyrt midt I Alaska, sammen med kamphunden sin. Så nå skal de to kjempe mot kulde og rovdyr og det som ute I Alaskas villmark for å overleve.

0: Musikk fra Travis her I ettermiddagsrøsje, hvor vi I dag får med oss kinopraten, og siste del der skal vi få med oss om ikke så alt for lenge, men først litt mer musikk og nyheter rett rundt hjørnet.
1: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

En mann I 50-åra fra Sunnmøre ble I Sunnmøre tingrett dømt til 2 år og 7 måneders fengsel for å ha gjort en seksuell handling med et barn under 14 år. Mannen kjent ikke straffskyld. Retten la vekt på forklaringen til den fornærma, vitner og DNA-bevis, det skriver NRK. Mannen må også betale 320 000 kroner I erstatning. Byggselskapet Lerstad Bygg AS I Ålesund slått konkurs. Det fremgår av et dokument fra Sunnmøre tingrett. Styret opplyst å ha en gjeld på rundt 3,7 millioner kroner mot verdier på rundt 700 000 kroner. Selskapet hadde 20 ansatte og var fortsatt I drift da konkursen ble åpnet. Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen I Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet å utvikle KI-opplæring gjennom folkebibliotekene og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Statens vegvesen skal vurdere fartsgrensa mellom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sonen I Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Vegvesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrensa skal senkes, skriver Møre Nytt.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Roxette sin Never Ending Love.
1: Dagens kinopremiär på Odeon Kino, det är Runner, Butterfly, Heart of the Beast, Spiralis, Glamsans öj, och så visas också en lite annorledes version av Avengers Endgame i helga. Där får du se filmen med lite nya scener och en alternativ slut. Perfekt uppladdning till slippet av biljetterna till Avengers Doomsday som är på måndag. Noe annet å se på mandag, Beate, det er strikkekino.
2: Ja, det er jo siste mandagen i morgen, og da er det strikkekino 6:30. Vi viser nå Kjærest, den filmen av Erik Poppe, som er veldig populær og en veldig fin film. Og så her er det bare å ta med seg strikkepinnene og kanskje noen venner, kose seg litt på kino.
1: Når du var sist gang og vi snakket om Kjærest, så tenkte jeg faktisk i mitt stille sinn, dette der jo typisk strikkekino-film.
2: Ja, her kommer det med den, vet du.
1: Ja, og der ble det strikkekino med Kjærest. En film jeg også har hørt masse fint om siste tida for deg som har sett den, så den anbefales om du skal strikke eller ei, men kombinasjonen med en god norsk drama og litt strikking, det tror jeg passer seg på mandag. Men det ikke bare det som skjer neste uke. Kanskje vi skal snakke litt om de som snakke om en film som de som glad i Linkin Park kanskje gleder seg litt til.
2: Vi har jo Linkin Park Unshattered på onsdag. For de som har savnet Linkin Park, de har jo vært 7 år borte fra scenen, og de tappte han Chester Bennington. Så nå forsøker jeg liksom å finne veien videre og med ny musikk og sånt, så du får være med inn i studio, og du får være med på store scener, og her er liksom konsertopptak og gammelt arkivmateriale, så her får du liksom et innblikk i comebacket der da. Hørte du mye på deg?
1: Nei, ja, jo, jeg gjorde det i mine yngre dager, ja. Men så vet ikke om jeg skal, det høres litt rart ut å si, men jeg vokste på en måte litt ifra det, kanskje. Men, men nei, altså Linkin Park, jeg skal ikke kjimse av det, altså. Men jeg tror det er en sånn film som er litt kul å se hvis du er glad i musikk, og så er det selvfølgelig veldig kult å se hvis du er Linkin Park-fan. Så noter det i kalenderen. Neste uke, onsdag, så er det altså mulig å se Linkin Park Unshatter.
2: Så er det mer som skjer på onsdag?
1: Ja, det var bra du sa, for jeg skulle til å gå videre.
2: Ja, nei da, det måtte du gjøre. Måtte du innføre med. Vi har også førpremiere på Verity, som er en filmatisering av Colleen Hoovers bok. Og den ser vi at det er veldig mange som gleder seg til. Vi har stolt ut nesten 2 visninger på førpremiere, og vi har Ladies Night på den på fredag. Kan ikke si så mye mer enn det?
1: Nei, jeg tenker vi kan...
2: Men vi skal prate om det neste uke.
1: Ja, vi skal snakke om det neste uke, så vi må holde deg litt sånn på pinebenken også, Beate. Vi kan ikke avsløre alt. Men med det sagt, så går jeg videre til siste post i programmet, og det er naturlig nok kinokonkurransen for denne uka her. Vi har snakket om filmen allerede, men vi tåler å gjenta oss selv litt, Beate, for Heart of the Beast har kinopremiere i dag. Hvem spiller hovedrollen?
2: Det er jo Brad Pitt, vet du. Ja.
1: Tenk om du hadde svart feil nå. Du har blitt litt bekymret med takk på at vi snakket om filmen, for ikke så mange...
2: Ja, da hadde det vært bare å gå hjemme.
1: Ja, da tenkte jeg sånn, nå har du tatt helg litt for tidlig, Beate, men helga kommer den. Men som sagt, det er Brad Pitt som spiller hovedrollen i Heart of the Beast. Litt kjekt å se han tilbake, egentlig, på kinolærerne.
2: Ja, vi ser det at det er mange andre som syns det også. Vi selger bra med billetter til filmen, så det er en film som folk har hørt om og fått med seg i hvert fall.
1: Det er bare å sjekke ut kinoprogrammet på Odeon Kino. Det er spennende for alle og enhver som vanlig, spesielt kanskje denne fredagen med alle nye filmene som kommer. Vi skal dele ut noen kinobilletter, Beate, så når det er gjort så tar vi oss en velfortjente helg, men vi må nesten ønske folket også en riktig...
2: Ja, vi må det. Riktig god helg.
1: Riktig god helg.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya I dag med litt regn av og på. I kveld med lettere vær, skiftende bris, på kysten sørlig frisk bris. Videre I helga, I morgen skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Skiftende bris, på kysten periodvis sør og sørvest. Frisk bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndagen, skya eller delvis skya oppholdsvær. Sørøst bris, periodvis frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 16-17 grader.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

Sia, sing Unstoppable. Klokka tikker mot 4, og da skal vi få med oss litt nyheter. Før det til Lucas Graham.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her Vignettene. En svensk mann I 50-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem I Lørenskog I 2018. Mannen har vært under etterforskning I flere år og tidligere dømt for narkotikakriminalitet I Sverige. 17-åringen som siktet for knivstikkingen på Kubben videregående tidligere dømt til ungdomsstraff to ganger. Politiet mener han bør sone resten av straffen I fengsel. To ord I avtalen mellom USA, Danmark og Grønland kan forklare hvorfor Donald Trump vil ha full kontroll over øya.
2: Golden Dome, Donald Trumps planlagte rakettskjold. I Grønland-avtalen bekrefter de partenes felles interesse I å gi USA militær adgang til det grønlandske territorium I det omfang som nødvendig, herunder etableringen av et Golden Dome-forsvarssystem. Etter avtalen kan USA nå gjøre hva de vil militært på Grønland, sier professor I statsvitenskap Janne Haaland Matlari til VG.
1: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere etter at Norges Bank I går hevet renten til 4,5 prosent. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.
3: En mann I 50-årene fra Sunnmøre ble I Sunnmøre tingrett dømt til 2 år og 7 måneders fengsel for å ha gjort en seksuell handling med et barn under 14 år. Mannen kjent ikke straffskyld. Retten la vekt på forklaringen til den fornærma, vittner og DNA-bevis, det skriver NRK. Mannen må også betale 320 000 kroner I erstatning. Byggselskapet Lerstad Bygg AS I Ålesund slått konkurs. Det fremgår av et dokument fra Sunnmøre Tingrett. Styret opplyst å ha en gjeld på rundt 3,7 millioner kroner mot verdier på rundt 700 000 kroner. Selskapet hadde 20 ansatte og var fortsatt I drift da konkursen ble åpnet. Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen I Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet å utvikle KI-opplæring gjennom folkebibliotekene og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Statens vegvesen skal vurdere fartsgrensa mellom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sonen I Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Vegvesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrensa skal senkes, skriver Mørenytt.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Det er Ruben som synger Du lyger, og med det så arbeidsdagen over for de aller fleste, og det klart for helg, og det bare å nyte. Jeg med her I ettermiddagsrushet frem til klokka blir fem, så vi har en liten time med den beste musikken her

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet I dag med litt regn av og på. I kveld med lettere vær, skiftende bris, på kysten sørlig frisk bris. Videre I helga, I morgen skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Skiftende bris, på kysten periodvis sør og sørvest frisk bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Sørøst bris, periodvis frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: En mann I 50-åra fra Sunnmøre vart I Sunnmøre tingrett dømt til 2 år og 7 måneders fengsel for å ha gjort en seksuell handling med et barn under 14 år. Mannen kjent ikke straffskyld. Retten la vekt på forklaringa til den fornærma, vitna og DNA-bevis, det skriver NRK. Mannen må også betale 320 000 kroner I erstatning. Byggselskapet Lerstad Bygg AS I Ålesund slått konkurs. Det fremgår av et dokument fra Sunnmøre tingrett. Styret opplyst å ha en gjeld på rundt 3,7 millioner kroner mot verdier på rundt 700 000 kroner. Selskapet hadde 20 ansatte og var fortsatt I drift da konkursen ble åpnet. Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen I Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet å utvikle KI-opplæring gjennom folkebibliotekene og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Statens vegvesen skal vurdere fartsgrensa mellom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sonen I Kirkegata, etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Vegvesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrensa skal senkes, skriver Mørenytt.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: what I do.
1: Europas fire største fotballliga har gått sammen om et felles brev med konkrete krav til FIFA. Bundesliga, La Liga, Serie A og Premier League krever at liga og nasjonale forbund får en reell rolle I beslutningsprosesser, at avgjørelser baseres på uavhengige vurderinger og at FIFAs regulatoriske rolle skilles fra den kommersielle virksomheten. Brevet som Sky Sports har fått tilgang til ber også om at alle presidentkandidater offentliggjør reformplaner. Gianni Infantino stiller til gjenvalg på FIFA-kongressen I mars. Gjert Ingebrigtsen tar på seg en ny trenerjobb. Ifølge den spanske storavisa El Pais, og som stemmer med opplysninger som VG sitter på, skal han trene med den spanske mellomdistanseløperen Agüenda Marquez, som var I OL-finalen på 1500 meter I Paris I 2024. Marquez slutter seg til Ingebrigtsens gruppe, som fra før inkluderer portugiserne José Carlos Pinto og Patricia Silva. Så til Norges landslag I fotball som møter Portugal på Ullevål på søndag og Ståle Solbakken klar på hva han forventer. Han blir skuffet om de ikke spiller noenlunde jevnt med dem, sa han på pressekonferansen I Lillestrøm. Han tror Portugal justerer laget etter 1-0-seieren over Wales og varsler at det blir et hakk opp fra 3-2-seieren over Danmark. Søndagens kamp blir også Cristiano Ronaldos første møte med Ullevål. Martinus Stenshorne endte på andreplass I det første hovedløpet I Formel 2 I Baku. Nordmannen startet fra nest beste startspor, falt til sjetteplass etter pitstoppene, men kjørte seg tilbake til andreplass. Alexander Dunn vant løpet, og I morgen startet Stenshorne fra beste startspor I det andre hovedløpet.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet I dag med litt regn av og på. I kveld meldt lettere vær, skiftende bris, på kysten sørlig frisk bris. Videre I helga, I morgen skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Skiftende bris, på kysten periodvis sør og sørvest frisk bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Sørøst bris, periodvis frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: med det?
1: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.-27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett skyet i dag med litt regn av og på. I kveld meldt lettere vær, skiftende bris, på kysten sørlig frisk bris. Videre i helga, i morgen skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Skiftende bris, på kysten periodvis sør og sørvest frisk bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndagen, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Sørøst bris, periodvis frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
2: Bærbar blæblæser!
3: Bærbar blæblæser!
2: Blæblæser!
3: Blæblæser!
0: Bærbar blæblæser!
3: Blæblæs,
0: blæs, blæs!
3: Blæs, blæs, blæs!
1: Velblåst!
4: Vel, vel! På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70100.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet I dag med litt regn av og på. I kveld med lettere vær, skiftende bris, på kysten sørlig frisk bris. Videre I helga, I morgen skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Skiftende bris, på kysten periodvis sør og sørvest frisk bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndagen, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Sørøst bris, periodvis frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 16-17 grader.
2: Noen du ekstra glad I som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvold. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En 59 år gammal svensk man är siktet för drap eller medverkning till drap på Anne Elisabeth Hagen.
2: Vi vet inte om politiet knyter ham eller menar att kunna knyta han. För det första vet vi inte om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken rätt de mener han kan knyttes inn i saken. Vi vet jo her fra Lørnskog-saken at det er flere ledd i forbrytelsen.
1: Det sa krimkommentator Øystein Millie. Manchester City er funnet skyldig 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen er ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
3: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss i tid, men at dette her uansett sier litt om hvilken, hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her er for Manchester City og Erling Braut Haaland, det er det ingen tvil om.
1: Det sa Jens Friberg i VG. Og vi fortsetter med fotball, for de 80 000 billettene til landskampen mellom Argentina og Benin ble utsolgt på under 2 timer. Kampen er Lionel Messis aller siste for det argentinske landslaget. Avinor advarer mot ulovlig taxivirksomhet på Gardermoen. Et brasiliansk ektepar ble i går svindlet for over 21 000 kroner av en taxisjåfør ved flyplassen. Hele saken kan du lese på vg.no. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: hablo para eso cuando son engañas.
1: Vente.
0: No hay que ventana. Bueno, trata.
2: No
0: hay que ringa fuera. Trata más, trata más, Sharif.
2: Sharif, ok, vente.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70100.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Ja, der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Aktuell trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
2: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De nok små favoritter, men det ikke sånn at, det ikke sånn at det 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
1: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
3: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø-Tvedt, som professor ved Universitetet I Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke I det norske demokratiet og I rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser I dag.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner I fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder I landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: da fortjener de beste sjåførene, og du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
2: Bærbar blæblæser!
3: Bærbar blæblæser!
2: Blæblæser!
3: Blæblæser!
2: Bærbar blæblæser!
3: Blæs!
1: Vel blåst!
4: Vel! På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Prøv et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
3: Rock the microphone, freestyler.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Vi i Lokaltaxi i Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

lever, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70 100 100 eller

0: Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ja, dere!
2: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
3: Bærbar blæblæser!
4: Bærbar blæblæser!
3: Blæblæser!
4: Blæblæser!
3: Bærbar blæblæblæs!
4: Blæblæs,
3: blæs, blæs!
4: Blæs, blæs, blæs!
2: Velblåst!
5: Vel, vel! På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
7: Gul container! Stikk innom Olsen Storsenter. Mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
8: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
6: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
7: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
6: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
7: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei! Men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: rydd.no?
5: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
7: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæblæs.
7: Blæblæs,
6: blæs, blæs.
7: Blæs, blæs, blæs.
5: Felblåst.
8: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
9: Slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: Bord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.